Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie. Dramaturgia rádia BBC nám na úvod pripravila dielo Siegfriedova idyla od Richarda Wagnera. Umelci nahrávali na koncerte v Hudobnej akadémii Franca Lista v Budapešti v máji 2025. Skladbu nám prednesie symfonický orchester Maďarského rozhlasu pod taktovkou talianského dirigenta Riccarda Fritzu. Želáme vám príjemný umelecký zážitok na vlnách Rádia Devín.

Práve doznela Wagnerová Siegfriedova idyla v podaní rozhlasových symfonikov z Budapešti. Teraz si vypočujeme koncert pre husle a orchester číslo 4 D-dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Na husliach sa predstaví Agnes Langer.

To bol Mozartov husľový koncert v podaní Agnes Langer. Talentovaná maďarská huslistka nám ako prídavok z budapeštianskeho pódia prednesie ešte časť Gavotan Rondo zo slávnej partity číslo 3 E-dur od Johanna Sebastiana Bacha.

Vypočuli sme si sólový Bachov prídavok v podaní Agnes Langer. Orchester maďarského rozhlasu bude pokračovať dielom Symfónia číslo 5 Cizmol od Gustáva Mahlera. Dielo pozostáva z 5 častí. Diriguje Ricardo Fritza.

Doznela monumentálna Mahlerová 5. symfónia v podaní budapešťanských symfonikov. Na záver prvej polovice nášho programu sa presunieme do Švajčiarska. Zaznie symfónia z kantáty Ich hatte viel Bekümmernis od Johanna Sebastiana Bacha v podaní súboru Prospero Consort.

Milí poslucháči, prajem vám príjemné skoré ráno, ak nás počúvate po 4. hodine. Otvárame druhú časť dnešného Euroclassic Nocturna z ponuky Európskej vysielacej únie. Na úvod druhej polovice vysielania sa započúvame do tria pre klarinet, violončelo a klavír od rakúskeho arcivojvodu Rudolfa Rakúskeho, žiaka a priateľa Ludviga van Beethovena. Dielo nám predniesie komorný súbor Amici. Nahrávka je z kanadského rozhlasu v Toronte. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín.

Práve doznela tvorba arcivojvodu Rudolfa Rakúskeho v podaní súboru Amici. Teraz sa prenesieme k americkej tvorbe. Vypočujeme si suitu pre harfu od skladateľa Lua Harrisona. Zahrajú nám ju David Tannenbaum, William Winant, Scott Evans a Joel Davel.

To bola suita pre harfu od Lua Harrisona. Do nášho programu teraz vstupuje inštrumentálna hudba Karla Filipa Emanuela Bacha. Jeho brilantný koncert pre violončelo a orchester Amol nám predniesie violončelista Sergej Malov so sprievodom komorného súboru Soundeum.

Vypočuli sme si violončelový koncert Karla Filipa Emanuela Bacha. Ako ďalšia skladba zaznie Missa sine nomine, alebo Omša bez názvu. Skladateľom je Giovanni Perluigi da Palestrina. Prekrásne dielo zaznie pod vedením dirigenta Diega Fazolisa.

To bola palestrínová omša bez názvu pod vedením Diega Fazolisa. Teraz sa započúvame do diela britského skladateľa Arnolda Baxa s názvom Legenda pre violu a klavír. V nahrávke z Kanady nám túto skladbu predstavia violista Stephen Dunn a klavirista Bruce Vaught.

Práve doznela legenda pre violu a klavír od Arnolda Baxa. Anglický skladateľ Charles Avison napísal Concerto Grosso číslo 4 Amol podľa sonát Domenika Scarlattiho. Vypočujeme si ho v interpretácii kanadského barokového ansámblu Tafel Music.

To znelo Concerto Grosso od Charlesa Avisna. Za sebou teraz zaznejú dve diela. Najskôr to bude Capriccio pre dva klavíry od Francisa Poulenca a hneď po ňom zaznie ária Wherever You Walk z druhého dejstva Handlovej opery Semele.

Vypočuli sme si diela Francisa Poulenca a Georga Friedricha Händla. Na záver dnešného hudobného bloku si vypočujeme orchestrálnu tvorbu nemeckej skladateľky Fanny Mendelssohn. Jej predohru C-dur nám predniesie Symfonický orchester Poľského národného rozhlasu.

Počúvate jazzovú siestu na Rádiu Devín, od mikrofónu a pozdravuje Jozef Brisuda. Solistom nasledujúcich minút bude všestranne nadaný virtuózny klavirista Michel Camilo. Najčastejšie vystupuje v triu, ale nevyhýba sa ani big bandom a dokonca tiež nie symfonickým orchestrom. Nám tejto relácii sa predstaví s big bandom. Na úvod to bude skladba s názvom Once More Once, hrá Michel Camilo so svojím big bandom.

Hrá klavirista, ktorý má mimoriadne široký žánrový záber, hrá najmä latinskoamerickú hudbu, swingové štandardy, komponovaný symfonický jazz i vyložene klasickú hudbu. Rád mení i štruktúru sprievodných kapiel. Hráva sám, ďalej s triom, ale často nahráva a koncertuje s big bandom a čoraz častejšie so symfonickými orchestrami. Hovorím o klaviristovi a hudobnom skladateľovi Michelovi Kamelovi. Ja vám teraz predstavím tú big bandovú stránku jeho tvorby, alebo ak chcete, časť jeho hudobnej osobnosti, keď za jeho klavírom šlape veľká kapela. Hudbu na album One More Once napísal a zaranžoval kompletne sám Michel Camilo. Ďalej to bude skladba s názvom Why Not, hrá Michel Camilo s kapelou.

Keď sa pozrieme na život klaviristu Michela Camille, je to všetko úplne o hudbe. Narodil sa v roku 1954 v Santo Domingo v Dominikánskej republike. Prvú skladbu napísal, keď mal 5 rokov. Ďalej to už bolo štúdium na štátnom konzervatóriu. V 16 rokoch už bol členom symfonického orchestra, kde hral na bicích nástrojoch. V snahe rozšíriť si hudobné horizonty odchádza v roku 1979 do New Yorku, aby pokračoval v štúdiách. Tu napísal aj svoju možno najznámejšiu skladbu Why Not, ktorá práve doznela. S ktorou neskôr vokálna kapela The Manhattan Transfer získala cenu Grammy v roku 1983. No a na rade je ďalšia instrumentálka Camillovej verzii a s jeho big bandom a názov Just Kidding.

Klavirista Michel Camilo nezaprie svoje karibské korene. A jeho zásluhou latinsko-americká hudba získala ďalších obdivovateľov. On sám jej dáva vďaka svojej virtuozite ďalšie hudobné dimenzie. Spoluúčinkuje s mnohými najmä kubanskými hudobníkmi žijúcimi v Spojených štátoch. V roku 2000 získal za album s názvom Spain, ktorý nahral so španielským flamenkovým gitaristom Tomatitom cenu za najlepší latinsko-americký jazzový album. Tých jeho hudobných aktivít a slávy bolo tak veľa, že v novembri 2001 sa rozhodol prezident Dominikánskej republiky udeliť Michelovi Camilovi rád Strieborného kríža, čo je najvyššie vyznamenanie, ktoré vláda môže udeliť. Z toho sa dá usúdiť, akú silu má hudba v týchto krajinách. No ale späť k nášmu albumu s názvom One More Once, kde Michel Camilo hrá s Big Bandom. Ďalšia skladba má názov Suntan.

Počúvali ste jazzovú siestu na Rádiu Devín. Dnes vám hral virtuózny klavirista Michel Camilo. Zvuk Peter Ač, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Etely Farkašovej Záchrana sveta podľa G. Tretia časť. Ak sa G dozvie o nejakej prírodnej katastrofe alebo dopravnej nehode, zmocňuje sa jej zúfalstvo, deptajúce nielen hĺbkou, ale aj tým, že nie je schopná poradiť si s ním, s nesmierne hlbočizným pocitom zúfalstva, z ktorého nepozná východisko. Vtedy nenachádza pre seba nejakú útechu. Navyše je presvedčená nielen o tom, že katastrof a vôbec kadejakých nešťastí a tragédií pribúda vo svete čoraz viac, ale aj o tom, že pravdepodobne by sa im bolo dalo zabrániť, len by bolo treba niečo urobiť, viac pamätať na súvislosti. Matka sa ju usiluje upokojiť argumentmi, že katastrof a nehôd bolo vždy dostatok, len sa o nich nevedelo, dohovára jej. Dnešné informačné systémy. G jej nenaletí na podobné reči, na nič, čo by mohlo vyvrátiť jej presvedčenie, že so svetom je to čoraz horšie a horšie. A je najvyšší čas zastaviť skazu, alebo ju aspoň pribrzdiť. Jej trápenie sa výrazne zhoršilo po leteckej havárii, ktorá ju pred rokmi pripravila o otca. Vtedy sa začala viac zaujímať o podstatu nehôd. Trápi sa pre samotný princíp, že nehody sa vôbec stávajú, že sa môžu stávať. A nič sa proti tomu nerobí, nič ozajstné, čo by zabralo. Zlé náhody a nemenej zlé nehody. G zistila, že medzi nimi existuje väzba, pravdepodobne kauzálna. Nemusí byť priama, ale aj niekoľkokrát sprostredkovaná, hovorí tomu zauzelená, len ťažko rozpoznateľná, často sa rafinovane skrývajúca. G síce nemá dôkazy, ale tuší aj na základe vlastných pozorovaní, že každá zlá náhoda môže viesť k nehode. Čo si ako komplex príčin a účinkov. Kontinuálny kauzálny komplex. Ten výraz si vymyslela dávno pradávno v časoch štúdia. Potrebovala ho vtedy ako obranu. Zapáčil sa jej. Zaradila ho medzi svoje obľúbené výrazy. Veľmi dobre rozumie, o čom výraz vypovedá. Každému, kto by sa hlbšie zamyslel, by musel byť jasný. Náhody by bolo treba zo sveta odstrániť, dumá ďalej. Ale ako keď ich uznáva aj fyzika, teda moderná, ktorá pre G priniesla toľko sklamania. To by tak bol objav, povie si nieraz, ak by sa konečne vynašlo niečo proti náhodám, najmä zlým. Inak ostane všetko bezútešné. Na čo sú také technické vynálezy a inovácie, ak nemôžu ochrániť pred nečakanými vychýleniami z ustáleného poriadku, pred vymknutiami spokojného, nenarúšaného priebehu javov, pred akýmikoľvek možnými poruchami? Žiť v rozkývanom, nerovnováhu, napätia a neistotu plodiacom svete je veľmi ťažké, hovorí Vasi G. Vo svete, v ktorom veci a udalosti podliehajú dlhočizným reťaziam náhod, zákerne vstupujúcim do všetkého, čo jestvuje. G si vzdychne. Ľudia radi zabúdajú na kontinuálny kauzálny komplex. Ona o ňom vie. Ona nezabúda. Opäť a opäť vysloví tri slová. Aspoň trochu ju upokoja. Vyslovuje ich zretelne a pomaly, jedno za druhým. Tak jej poskytnú väčšiu úľavu.

Najhoršie je, ak ju také myšlienky privalia večer pred spaním. Býva jej z nich ťažko. Je to ťažoba, ktorá sťahuje hrdlo vnútornosti. Nedovoluje poriadne sa nadýchnuť. Vtedy Gé rozbolí nielen srdce, ale aj hlava, žalúdok, celé telo, pochopiteľne, že aj duša. Nevie presne, kde duša sídli. Jej sa zdá, že duša a telo sú neoddeliteľné a duša obýva celú jej bytosť, od hlavy cez plecia, ruky, driek až po pety. Podľa nej patria k sebe, nemá zmysel hovoriť o nich osobitne, oddeľovať ich. Gé si myslí, že človek je dušotelom, alebo telodušou. Aspoň ona to tak cíti. Ak ju teda pochytí zúfalstvo z premýšľania o svete v neskorý večer, nevie si poradiť s vlastnou bezmocnosťou, pokľakne si pri odostlanej posteli. Chvíľu klačí len tak nehybne, potom zopne ruky a mlčky hľadí do povaly. Nepozná slová, ktorými by vyjadrila dusivé pocity. A už vôbec nie také, ktorými by sa ich zbavila. Nemá istotu, komu sa ide prihovárať, koho oslovovať, prosiť. Napriek tomu ostáva kľačať a ruky spína čoraz tuhšie. Tak tuho, až jej zbelejú hánky. Potom sa pomaly začne hornou časťou tela knísať. Pomaly, meravo, oči stále obrátené k povale. V hrdle sa jej hromadia neartikulované zvuky, no ako si nechcú z neho vystúpiť. Zostávajú vo vnútri. Ké sústredenie načúva, či sa v nej neozvú hlasy, dobré hlasy, ktoré by jej pomohli. Niekedy sa v takej situácii prihlásia. No niekedy bývajú nemé, akoby preľaknuté. Ani oni nestačia na boj s ťažobou, ktorou G prikvačili poruchy sveta. Tie, čo sa už prejavili, a aj tie, čo ešte len čakajú na svoju chvíľu. Zaleje ju príval ľútosti. Ľutuje seba a ľutuje aj ostatných, celé ľudstvo. Niekedy sa usiluje vybaviť si pred očami konkrétne osudy, vytvárať z nich variácie. Inokedy zase ostáva pri neurčitom viac menej abstraktnom ľudskom príbehu. Tak sa jej vidí, že v hlavných bodoch sa všetky príbehy na seba podobajú. Cíti k tým, čo ich prežívajú, zvláštnu lásku. Vlastne si ani nie je istá, či je to ozajstná láska, alebo niečo, čo si pod láskou predstavuje, možno súcit. Povedala by skôr, že spolucítenie, spolu bolenie a zdá spolu účasť. To bude asi ono. Napína vnútorný zrak, aby do nich, do všetkých zasiahnutých, zranených a zraniteľných, čo najhlbšie dovidela, aby im čo najlepšie porozumela. Sietnicu má už celkom presýtenú navrstvenými obrazmi najrôznejších príbehov. Priviera oči, sústreďuje sa a opäť sa začína komusi prihovárať. Prosiť za nich, ale aj za seba. Za celý svet. Je prosbami vrchovato naplnená. Ani potom si nie je istá, komu sa prihovára, koho oslovuje a prosí. Boha alebo nejakú inú najvyššiu bytosť. Spýtuje sa sama seba a ďalej sa v klačiacej polohe mechanicky kníše, lakťami opretá o okraj postele. Dopredu, dozadu, dopredu, znovu a znovu. A sama si aj odpovedá. Na mene nezáleží. Na mene naozaj nie. Jedna a možno i viaceré bytosti, dostatočne silné na to, aby si poradili so všetkými problémami, ktoré treba súrne riešiť a oči ktorým je ona bezmocná. Prosí ich, aby urobili čosi proti všetkým zlianiam, nešťastným náhodám, proti nečakaným puklinám, rozkladom, aby odstránili akýkoľvek neporiadok, akúkoľvek nerovnováhu, zabránili vzniku chaosu, aby zachraňovali pred akoukoľvek skazou, deštrukciou, všetkých a všetko, aby zachraňovali. Ako tam kľačí a kníše sa, napadne jej možnosť, že najvyššia bytosť
zámerne pripúšťa rozmanité podoby zla, aby otestovala, vyskúšala človeka. Nechala jemu a jeho slobodnej vôli svet na pospas a ona sama sa tomu všetkému len prizerá. Myšlienka o slobodnej vôli G znepokojuje. Ako môže byť vôľa celkom slobodná a nezávislá od bytosti, ktorá ju človeku udelila? Je to azda vôľa, ktorá vôbec nezávisí od stvoriteľskej bytosti? Je čosi také vôbec možné? Kladie si G otázku. No odpoveď ako zvyčajne nepozná. Ak je človek naozaj nezávislý a slobodný, uvažuje G, ak bolo zámerom najvyššej bytosti všetky rozhodovania nechať na slobodného človeka, o čo by ju G v takom prípade mala prosiť? Bytosť, ktorá sa prizerá, pozoruje a možno aj experimentuje. Bytosť, ktorá zámerne svet vypustila zo svojich všemocných rúk a teraz iba sleduje, čo si s tým všetkým jej stvorenstvo počne, ako so všetkým naloží. G celkom vyschlo v ústach od takej predstavy, no rozvíjajú ďalej. Ak by sa veci naozaj mali tak, ak by išlo skutočne o zámer, potom pokusí sa prehltnúť, ale jazyk má celkom stuhnutý. V G narastá vzrušenie. Ak by sa veci mali tak, znamenalo by to, že len človek, že len on sám, že on sám sa musí postarať o nápravu, pokúšať sa o záchranu. Na susedných domoch postupne zhasínajú svetlá. Tma za oknami hustne. A G, vyčerpaná po celom dni, sa v kľačiacej polohe kníše pomalšie a pomalšie. Postupne začína ochabovať v pohyboch. Aj myšlienky o bytosti, o jej existencii, o tom, či je božstvom pozorujúcim, experimentujúcim alebo zasahujúcim, sa trhajú. Možno z pochybností, ktoré sa jej zmocnili, možno z únavy, a najmä z predstavy, že so všetkou ťarchou si človek musí poradiť sám, sa G rozplače. Po lícach je steká vlaha, stiera si ju z líc dlaňami. Slzy z nej zmijú aspoň malú časť ťarchy. G si vzdychne. Pomedzi vzdychy jej z úst vyjde zo pár nezrozumiteľných zvukov. Pomaly sa postaví, porozhliada okolo seba tak, aby jej neušiel ani jediný detail v izbe. Potom pozorne ponapráva záhyby na plachte, o ktorú sa pri kľačaní opierala lakťami a nenáhlivými krokmi obíde niekoľkokrát posteľ. Keď sa presvedčí, že sa jej podarilo narovnať všetky krkvy, ľahne si a prikrie sa paplónom. Opatrne si ho pritiahne až k brade. Vystrie sa, ruky položí pozdĺž tela a s tvárou proti povale sa podáva zaslúženému spánku.

Keď mala G 8 rokov, rodičia ju zapísali do hudobnej školy. V príbuzenstve sa vyskytlo zo pár hudobníkov, patril k nim aj starý otec. Najmä matka verila, že G niečo z rodinného talentu zdedila. Ukázalo sa, že sa nemýlila. G naozaj mala talent. No v jej vzťahu k hudbe bolo čosi zvláštne. Hudobnú pamäť mala výbornú, zapamätala si skladbu hneď po prvom prehratí. Ak sa v nej však vyskytovali takty s dizonanciami, nehrala ich, ale ich jednoducho vynechávala. Nemohli ju k tomu prinútiť, ani doma, ani učiteľky v hudobnej škole. Zlé noty nebudem hrať, povedala G s vážnosťou a ráznosťou, akú by od takého decka nik nebol očakával. Zlé noty nikdy. Po 5 rokoch, napriek nespornému nadaniu a matkyným naliehaniam, hudobnú školu zanechala. Nemalo zmysel nútiť ju. Hudbu má však G stále rada. Občas si aj teraz sadne ku klavíru, no jej prsty si už nespomenú na nejakú skladbičku. Možno nechcú. G preto nepociťuje ľútosť. Najradšej hrá aj tak stupnice, najmä molové, alebo akordy. Vymýšľa si ich rôzne kombinácie. Musia jej znieť čo najlepšie. Nejaké zlé, falošné tóny, ktoré si pomýlili svoje miesto. Sedí za klavírom a prstami rozvážne stláča jeden kláves za druhým. Postupnosť, ktorá nezradí, na ktorú sa možno v ktorejkoľvek chvíli spoľahnúť. Trochu zložitejšie je to pri akordoch, na ne sa musí viac sústrediť. Za to radosť, keď sa jej podarí poskladať tóny do harmonického celku. Nohou pritom stláča pedál a necháva každý akord znieť čo najdlhšie. Meký, splývavý, láskajúci. Také muzicírovanie jej prináša príjemný pocit pokoja, ba blaženosti. Je presvedčená, že medzi harmóniou akordov a pravidelnou rotáciou zemegule, ale aj všetkých ostatných planét a ich obežníc, jestvuje súvislosť. Že celý vesmír je vystavaný na prísnych princípoch harmónie. Ide len o to, aby sa tie princípy dali preniesť aj do ľudského sveta. A niekedy si G sadne ku klavíru len tak, bez úmyslu zahrať si. Prisadne si, s úľubou pozerá na pravidelný rad pevne usporiadaných bielých a čiernych klávesov, na veko nástroja, na ktorom stojí metronóm. G starostlivo leští vrchnú plochu, ako aj ostatný nábytok, raz do týždňa. Je takmer ako zrkadlo. Zistila zaujímavú vec. Niekedy je nástroj nemý. No sú dni, keď stačí, aby sa priblížila dlaňou ku klaviatúre a v zápäti počuje v sebe akordy. Niekedy dokonca útržky skladieb, najobľúbenejších. Sú dni, keď ju niečo veľmi rozruší, nečakane objavený problém, s ktorým si nevie poradiť a zadúša sa od bezmocnosti. Vtedy sa jej nežiada nejaká hudba, stupnice ani akordy. Vtedy iba pristúpi k nástroju, zoberie do rúk metronóm a nastaví na ňom rýchlosť, aká najviac vyhovuje jej momentálnej nálade. Započúva sa do rovnomerného tykania. Vydrží presedieť pri metronóme v rámci času vyhradeného na oddych aj dlhšie. Zabúda pritom na starosti a problémy, ktoré má so svetom a oddáva sa pravidelnému rytmu. Dá sa ním unášať. Tik, tak, tik, tak, tik, tak. Čaro nerušenej opakovateľnosti, stálosti. G cíti, ako do nej vteká pokoj. Rovnomernosť úderov, rovnomernosť časových intervalov, pravidelnosť, presnosť, zákonitosť a priezračnosť.

čoraz častejšie premýšľa o diele, na ktorom húževnato a trpezlivo pracuje. O veľkej a hrubej knihe. Zatiaľ o nej nik nevie, ba ani netuší. G v nej pospája všetky svoje myšlienky, nielen tie, čo nadiktuje matke a potom predkladá pri kontrole autoriťákovi, ale aj zatajované, dosiaľ zatajované, ktoré spisuje po večeroch hore v podkroví. V tej izbe vyrastala, prežila doterajšie roky. V nej aj zostarnie a možno aj zomrie. V manzardnej izbe, neveľkej, dôverne známej. Nikde inde by nemohla klásť na papier také dôležité myšlienky. V knihe zhrnie svoje pozorovania a skúsenosti, nápady, ako zachrániť svet, ako ho zlepšiť. Spíše do nej, na čo doteraz prišla a na čo ešte v ďalších rokoch príde, nielen z vlastnej hlavy, ale aj z múdrych kníh, ktoré napísali iní a ktoré ona teraz hltavo číta. Pravda, že nie všetky, iba tie, ktoré si vyberie a ku ktorým sa dostane. Má plány a vďaka ním je schopná prežívať nepríjemnosti, mrzutosti a trápenia, ktoré jej prináša každodenný život. Má plány. Niekedy, keď si potrebuje dodať odvahu a silu, rozpráva sa o nich nahlas sama so sebou. Hovorieva, mám megaplány. Tak o nich hovorieva, keď cíti, že jej odhodlanie ochabuje a musí si ho obnoviť. Spíše všetky diagnózy sveta, ako ich postupne stanovila, a nie ich málo, veru, nie. Lebo svet je chorý, veľmi chorý. A je najvyšší čas začať sa tým zaoberať. A spíše aj program, ako by sa dali choroby liečiť a ako by sa im dalo predchádzať, veď je dôležité, aby sa im predchádzalo. Niekoľko bodov už má zaznamenaných, k niektorým si zapísala aj podrobnejšie vysvetlivky. Napríklad k obžerstvu, ktoré zachvátilo dnešných ľudí. Nie, nemá na mysli len to, ako sa prejedajú, ale aj to, ako sa stále za niečím naháňajú, niečo zháňajú, obstarávajú, kupujú. A nikdy nie je toho dosť. Všetkého treba veľa a ešte viac. Obžerstvo peniazmi, vecami, majetkom. Obžerstvo blahobytom, kariérou, slávou. A aj zážitkami, nie hociakými, dajme tomu nákupnými, erotickými a najmä škandalóznymi, ktorými ľudí krmi bulvár. A mohla by povedať aj obžerstvo rastom. Hromadením, zväčšovaním, hoci čoho. V televízii stále počúva o potrebe zvyšovať rast produkcie, viac vyrábať, vyvážať, spotrebovať. Rast ako posvetné slovo. Zaklínadlo, v ktorého zázračnú moc veríme. Koľko len obžerstiev jestvuje. Pravda, že mohla by použiť aj iné slovo ako obžerstvo, ale ona si ho zvolila. Hrubé, no výstižné. Človek, ktorý podľahne obžerstvu, nemá nikdy dosť. Čím viac a čím v kratšom čase, čím viac a čím rýchlejšie. Všetko zlé súvisí s obžerstvom, tak si hovorí. A ešte s nemierou. Nemiera je veľmi nebezpečná v každej veci a v každom ohľade. Kto nemá mieru, neuvedomuje si význam rovnovážnych stavov. Človek bez miery ľahko podlieha chaosu a rozkladu, neporiadku a špine. G o tom vie svoje. Má to všetko do hĺbky premyslené. Niečo už spísala, niečo ešte musí dorobiť. Ale najdôležitejšie záznamy a vysvetlivky neukáže autoriťákovi v nejakom prípade. Nikomu ich zatiaľ neukáže. O tých sa ľudia dozvedia, až keď vydá veľkú knihu, ktorú svedomito spisuje. O ďalších bodoch bude ešte premýšľať. Bude hĺbať. Málo kto má dnes chuť hĺbať. Chuť a čas. Hoci hĺbanie

Záhrada. Miesto, kde sa dá aspoň na čas pozabudnúť na problémy. Nie celkom, celkom by ani nechcela a nemôže si to ani dovoliť. Ale krátke chvíle relatívneho oddychu jej padnú dobre. Cíti, že ich potrebuje. G veľmi rada pracuje v záhrade. Vlastne je to len malá záhradôčka. Nepatrný fliačik zeme pri dome, ktorému sa predtým venovala viac matka. No v posledných rokoch oň prevzala starostlivosť G. Matka najprv protestovala, pretože jej predstavy o záhradke boli úplne iné. Jej išlo o čo najefektívnejšie využitie kúska pôdy. Zatiaľ čo G sa upriamila na estetiku, na pravidelnosť hriadok, na symetriu kvetinových záhonov, okolo ktorých od jary do jesene denne obchádza s nožnicami. Obstriháva každú väčšmi vyčnievajúcu bylku, zarovnáva neposlušne odstávajúce listy, nenechá v zemi ani najmenšiu burinku. Podľa matky by im záhradka mala pomôcť vyžiť z ich skromných príjmov. Čo je to za nezmysel nahradiť mrkvu, kalerába, cibuľu, astrami, rúžami a drobnými klinčekmi? S tým naozaj nemohla súhlasiť. Napokon však našli kompromis. Bola aj zelenina, aj estetika. Tej síce bolo trochu menej, ako by si bola G želala, ale uznala matkine výhrady. S radosťou zisťovala, že aj na hriadkách s mrkvou, petržlenom alebo cibuľou môže dohliadať na princípy usporiadanosti, ba aj súladu. Že aj tu môže krajčírskym metrom pozorne premeriavať rastliny, obstrihávať ich, ak nápadne vytrčajú, zarovnávať. Záhradka G upokojuje. V práci na hriadkách nachádza zvláštnu radosť. Formuje priestor podľa svojej vôle. Starostlivo v ňom stráži symetriu a harmóniu. Jeden zo záhonov je kruhový, ten stráži G najprísnejšie. Je to namáhavé, ale G nemôže pripustiť, aby sa narušila pravidelnosť kruhov. Znamenajú pre ňu naozaj veľa. Práca má aj tu svoj rytmus, svoje pravidlá. Keď je už G hotová, keď dôkladne prezrie všetky rastliny, oslobodí ich od plevelu, ako niekedy hovorieva burine, od listov, ktoré začínajú žltnúť či vysychať, od kvietkov, ktoré už odkvitli, alebo sa priveľmi vyklonili z radu, teda keď už všetko potrebné urobí, sadne si na lavičku pod dalmou. Hrušku zasadil otec, keď bola G ešte celkom malá. Pamätá si okamih, keď mladý prútik vkladal otec do pôdy. Budeme ťa volať Dalma, povedal s hrstkou zeme v ruke, pretože tvoji predkovia pochádzajú z Dalmácie. Takto povedal. Držal sa starého zvyku. Čokoľvek do rodiny pribudlo, dostalo meno. Keď rodina, tak rodina. Starostlivo sledovali, ako Dalma rastie, mohutnie, tešili sa z nej. Dalmuška, nežná, na jar husto obsypaná bielobou, na jeseň šťavnatými sladkými hruškami. G k nej nieraz zajde a zhovára sa s ňou. Povie jej veci, o ktorých nemá komu hovoriť. Sú takmer vrstovníčky, môžu si rozumieť. Usádza sa na lavičke a s nohou opretou o vedro, do ktorého naukladala opadnuté lupenie rúží, vednúce alebo neposlušné listy a hlávky astier, sa kochá pohľadom na tichú krásu priestoru. Očami pohládza piať zemičky, ktorú práve uviedla do stavu najväčšej možnej usporiadanosti. Má ju rada, vyupratovanú, zrovnovážnenú záhradku. Teraz je v nej všetko, ako má byť. Teraz a aspoň do zajtra. Malý kúsok sveta, jeho vzácnej a obšťastňujúcej vyváženosti. Po chvíli G vstane, zoberie zo zeme vedro s lupeňmi, listami a burinou, opatrne ho vysype do osobitného kontajnera na bioodpad. S pocitom dobre splnenej povinnosti a zaslúženej spokojnosti sa pozrie na hodinky, a keď zistí, že uplynul čas určený na pobyt v záhradke, vyrovnaná s dnešným

Počúvali ste čítanie z knihy Etely Farkašovej Záchrana sveta podľa G. Interpretovala Alena Sušilová, hudobný redaktor Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2021.

0: Rádio Devín. Teraz vám v Rádiu Devín ponúkame reprízu špeciálneho vydania relácie na tému hudba. V júni roku 2023 bol hosťom redaktora Nikolaja Nikitina Peter Lipa. Ich rozhovor vznikol pri príležitosti spevákovej 80-ky.
1: Rádio Devín na tému.
2: Dobrý večer, milé poslucháčky, milí poslucháči. Počúvate Rádio Devín a reláciu na tému hudba. Z hudobnej režie vás pozdravuje Marta Pelikánová a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. Mojím dnešným hosťom je jubilant, ale v prvom rade spevák, hudobník. V tomto prípade aj osobnosť Rádia Devín, Peter Lipa. Ahoj Peter, vítaj.
3: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Pozdravujem teba aj poslucháčov.
2: Ja samozrejme spomeniem postupne aj iné povolania a profesie, s ktorými si spájaný, ale dnes si tu hlavne ako hudobník. Chcem sa spýtať, ako sa cítiš ako čerstvý jubilát?
3: Aha, tak to tak normálne. Ja to poznám. Ja som už mal aj 79, 78, takže to tak pomaly prišlo.
2: Si sa prichystal. Vlastne.
3: Áno, áno, ja som sa chystal pomaly. Pre mňa je vždy prekvapením to, že keď som mal 40, tak som začal hrať s nejakými mladými kolegami, ktorí mali 20 vtedy. A tí majú dnes 60. A to je pre mňa oveľa väčšie prekvapenie ako to, že ja mám 80.
2: Pýtam sa preto, nakoľko táto relácia sa vysiela 7. júna večer, ale reláciu sme museli nahrať vopred. Musel som si s tebou zladiť kalendár a bolo to celkom náročné. Čo robíš tieto dni?
3: No tak 7. musím byť v Kremnici. 8. v Prievidzi, 9. v Nitre a 10. v Starej Túrej napríklad. Čiže koncertujem.
2: To je fantastické. Ja si myslím, že to je najlepšie aj ako oslavovať, ale aj najlepšie ako byť v kontakte s hudobníkmi, s publikom. Ja by som na začiatok pustil niekoľko ukážok z tvojho najnovšieho albumu Nola, ku ktorému si potom niečo povieme. A vlastne tento album bol tiež takým tvojim narodeninovým dárčekom. Ale to nám prezradíš po prvých dvoch skladbách. Počúvame Petra Lipu a album Nola.

0: Počúvali sme ukážky z albumu Nola od Petra Lipu. Peter Lipa je hosťom dnešnej relácie. Peter, ty si vydal album, čím si si vlastne dal darček na rodinám, ale nie hociaký.
1: Áno, nie je to hociaký. To znamená, možno prvý, ale tak nie, niektoré boli koncepčné. Väčšinou to vyzeralo tak u mňa, že som zozbieral nejaké pesničky z jedného obdobia a tie som vydal. Ale toto je trošku iný prípad, tu je koncept, teda začalo to zozbieraním pesničiek, ale stačilo mi 5 pesničiek, ktoré som takto počas covidu zozbieral a potom som nahral tých 5 pesničiek v dvoch verziách, každú jednu. Jednu doma u nás, či už so živými hudobníkmi, alebo jednoducho producentsky, a druhú so živými hudobníkmi, ale v New Orleans. Takže to CD je veľmi zvláštne. Je tam síce 11 trackov, ale tých 10 je zaujímavých. To je 5 párov pesničiek. Každá pesnička je v dvoch verziách a ja mám rád cover verzie, takže som si vlastne sám urobil cover verzie svojich pesničiek. No a dôležité, že tí slovenskí hudobníci alebo tvorcovia nevedeli, že to nahrávam aj tam a nepoznali tie nahrávky. A tí americkí tiež nevedeli, že to má tu ešte inú podobu a že to nahrávam tu. Čím som dosiahol efekt, po ktorom som túžil, a to taký, aby boli iné. Lebo ja to ťažko môžem hodnotiť, ktorá je lepšia alebo horšia, to nie je podstatné, ale že sú iné. Lebo keď dáš muzikantovi, a to ty vieš sám veľmi dobre, keď dáš voľný priestor, tak začne tvoriť. Ale nechcel som, aby mali obmedzenia, takže obmedzenia neboli žiadne a každý robil podľa toho, ako vie. No a tak toto vyzerá.
0: Ja keď som si počúval ukážky a troška som to hľadal aj na internete a pozeral som si videa, našiel som videoklip k jednej pesničke, ktorá bola natočená v New Orleans. Bol s tebou, spolu s tebou aj Braňo Špaček, režisér a zároveň filmár.
1: Áno, Braňo si vybavil nejaký grant na to, že natočí dokument o mne a vynechať New Orleans by bolo blbé. Práve naopak, to bola skvelá príležitosť pre neho, že mohol obrazovo získať niečo zaujímavé. Ja som rád, že tam bol, tým sa to zaznamenáva a ostáva to v pamäti, že neskončí to len, že som bol a vrátil som sa. Takže som rád, že Braňo tam bol a myslím, že je to veľmi citlivý filmár a skúsený hudobník dokonca. On kedysi hral aj na gitare, aj na bicích. Takže som rád, že práve takýto človek tam bol a ja som síce ešte ten dokument nevidel, ale myslím si, že bude dobrý, že bude zodpovedný. No, som rád, že tam bol a že sa to uchovalo.
0: Braňo je skvelý, ja som si s ním dokonca raz zahral, hral na bicie a ja som si všimol v tom klipe, že tam hrá pomerne veľká kapela, aj dýchová sekcia, celá rytmika.
1: Hej, no ja som hovoril o tých 10 trackoch a ten 11. je ďalšia cover verzia mojej pesničky, ktorú som pôvodne nahral pred 30 rokmi a to bola Baláda o 4 koňoch. A keď som tam už bol v tom štúdiu, tak jeden z mojich synov, Mišo, mi povedal, že mal by si aj nejakú svoju starú pesničku tam s nimi na novo nahrať. Tak ma napadlo, že nahráme Baladu o 4 koňoch, lebo po tej hudobnej stránke je to veľmi jednoduchá, skoro až primitívna záležitosť. Má to len jednu slohu, nemá žiaden bridge a nič. A presne takéto pesničky sa tam pri tých pochodoch všelijakých hrajú. Ideálny príklad sú When the Saints Go Marching In. Hej, to má tiež len jednu slohu a opakuje sa to. Takže aj toto bolo ľahké, aby sa to naučili. Ja som trochu zmenil groove v tejto pesničke. On je tu, čo sme nahrali, tak to bolo na 4, takže tá poznávacia figura znie, že pa pa pa pa pa pa pa pa da. Na tamtá New Orleanská, keďže je tam taký ten second line, taký pochodový rytmus, znie, že pa pa pa pa pa pa da. Tak to je zásadný rozdiel medzi tými pesničkami, medzi tými úpravami, ale k tomu je dôležité to nástrojové obsadenie a jeden nástroj konkrétne je veľmi dôležitý. Basistu sme poslali domov zo štúdia a prišiel sousafón. A ten maestro, ktorý na ňom hral, tento zahral krásne. On drží celý ten spodok a tým pádom už mali ostatní jednoduchú prácu.
0: Ja som ti chcel práve povedať, že sa mi ten nový groove páči viacej. A ten sousafón je super nápad, aj keď som si najprv myslel, že si to zobral od Beyoncé, lebo ona to používala aj naživo a brala si aj taký marching band na svoje koncerty a je to fantastický, fantastický efekt a je to aj vizuálne krásny nástroj. Je to vlastne istá podoba tuby, akurát ten korpus ide hore jak slnečnica, je otvorený dopredu a je to nie do hora, takže je to veľmi pekné aj vizuálne.
1: To je aj symbol celej hudby v New Orleans. Jednoducho toto tam nechýba na žiadnom pochode a toho je mŕte, akože nie jeden, ale vždy aspoň 5 ich je rôznych v tých dýchovkách, fantastické. Dokonca aj Marekovi Ormandíkovi, ktorý kreslil obal na tú platňu, som povedal, že ja chcem, aby na tej prvej strane tam bol ten suzafón. No, tak on ho tam dal aj s jedným takým okom božím a tak. Čiže je to v znamení tohoto nástroja. Áno, máš pravdu.
0: Tak by sme si mohli vypočuť túto verziu 4 kone v rane z albumu Nola a vypočujeme si, vyber ešte jednu skladbu z toho albumu, ktorú by si rád pustil.
1: Kľudne by som vybral, povedzme, anglickú chceš alebo slovenskú, to znamená, ktorú chceš úpravu.
0: Teraz dajme slovenskú.
1: Áno, tak dajme Čosi. To je posledný z textov pána Lasicu, ktorý mi ostal po ňom, tak si na ňo zaspomíname.

0: dohral nám album Nova. Peter, ja som na začiatku začal s otázkami, ktoré sa týkajú súčasnosti, čo robíš teraz, čo si teraz vydal, a teraz by som sa vrátil úplne na začiatok. Vrátime sa z USA do Prešova. Ty pochádzaš z Prešova, narodil si sa vo veľmi zložitom roku v rámci geopolitického diania v Európe. Asi to nebolo jednoduché. Aké sú tvoje prvé spomienky na Prešov a detstvo?
1: No, v 43. som sa narodil, takže tie veci som si neuvedomoval a nevedel som, čo sa deje okolo mňa. Takže musel som dospieť aspoň do takého, nakoniec 45., 48., 50. To už som trošku vnímal. Ja som sa narodil v inom svete. To, čo dnes žijeme a to, čo tu máme, všetky tie reálie, to vtedy nebolo. Všetko bolo ináč. Ja sa pamätám, že sme sa čudovali, keď sme videli auto. Ja som zažil ešte, keď vozili na vozoch ľad, rozvážali a tak ďalej. To sú také veci, ktoré dnes už ľudia vôbec nevedia, že takéto niečo existovalo. Ja som to zažil ešte na vlastnej koži. No a samozrejme, že som zažil aj prvé styky s hudbou, a to je veľmi dôležité. Aj napriek tomu, že Prešov je dosť ďaleko od sveta, bol v podstate pri tých ruských hraniciach. Ale rádio bolo, a cez rádio a cez plátne a cez kade čo možné, vlastne veľa možností už nebolo, som sa podozvedal, čo to o hudbe, a pomaly som si začal aj vyhľadávať to, čo sa mi páči. No, tak to sa všetko zrodilo v Prešove, až potom som prišiel do Bratislavy, takže s hudbou som aktívne začal až potom, keď som odišiel z Prešova. Tam som chodil asi 2 roky na husle, lebo to bol jediný nástroj, ktorý sme mohli mať doma, taký prenosný, ľahký, ale nie ľahký na hru, on je ľahký na nosenie.
0: Ale ty si vyskúšal viacero nástrojov, ja som sa aspoň toľko dočítal.
1: Ale začal som oficiálne tými husľami, to asi 2 roky trvalo. No a potom som už začal vnímať hudbu vo svojej vtedajšej módnej podobe, a trúbka bola pre mňa dôležitým symbolom pre túto hudbu, lebo Armstrong napríklad, alebo vôbec trúbka ako symbol jazzu, aj keď sme vtedy ešte netušili, čo je jazz, lebo jazzom bolo všetko vtedy. Všetká hudba, kde bol saxofón a kde neboli len harmoniky a tak to bol všetko jazz, to sa ešte nerozlišovalo. Takže potom som začal trochu na trúbke, a až oveľa neskôr, už v Bratislave som ešte mal trombón klapkový, no a gitaru samozrejme. Gitaru som dostal od mami prvú v 18, ale ja už som vedel na nej hrať, keď mi ju kúpila. Takže gitara sa stala môjim dôležitým nástrojom, lebo gitara vtedy bola symbolom doby. Vtedy každý vedel hrať na gitare. Ak nie každý, tak by som povedal, že každý druhý, lebo z 10 piati určite vedeli hrať na gitare. Aspoň nejaký akord, hocičo, lebo to bolo také silné médium, že to každý sa snažil pochopiť, že čo to je tá gitara, a aspoň niečo na tom zahrať.
0: Toto sú krásne informácie a mne sa to spája vlastne s príbehmi ľudí, ktorí sú z podobnej generácie. Môj otec je približne o čosi starší ako ty, a veľmi rád počúvam o tej dobe vlastne povojnovej. Mohli by sme si vypočuť nejaké nahrávky, ktoré som ja našiel v archíve. Ja som si pozeral, že ty si albumy svoje solové začal vydávať trošku neskôr, a vybral som dve skladby. Prvá je z albumu Neúprosné ráno, to je album z roku 1983, skladba Nočný vlak. A potom som našiel z 87. album Stále je to tak.
1: Áno.
0: A skladba sa volá La La La, a je to vlastne skladba tvoja spoločná s Andrejom Šebanom.
1: Áno.
0: Počúvame Petra Lipu.

0: Peter, tvoje hudobné začiatky sme už prebrali. Mne stále v hlave ide ten klapkový trombón, lebo to je veľmi nezvyčajný nástroj. Viem, že na ňom hral aj Dušan Gruň. A to som si nejak zapamätal.
1: No to je, akože ten dôvod je jednoduchý. Na ňom hrať bolo ľahšie ako na tom ťahovom, vieš. Ten ťahový je problematický, to je jak husle a jak všetky tie nástroje, ktoré nemajú pražce ani klapky, musíš ten tón vedieť nájsť, no a to chvíľu trvá. Ale z tej trúbky bolo na ten klapkový trombón trošku ľahšie. Pamätám sa, že bola taká pesnička, ktorá sa volala Dead End Street a tam som hral také krátke solo na trombóne. A ešte som vedel zahrať začiatok pesničky, ktorú naspieval Otis Redding, sa volala Fe. To som hral tiež na trombóne. Ale nemalo to dlhú budúcnosť. To moje hranie.
0: K tomu by som sa chcel ešte opýtať, že či si v podstate od začiatku nejak cítil to, že chceš byť hudobník, alebo ako sa to profilovalo? Lebo ty si vyštudoval neskôr, ty si vyštudovaný geodet, alebo...
1: Geodet, áno. To bolo prvé moje vzdelanie. To znamená, po maturite som išiel na dvojročnú priemyslovku, takú nadstavbovú. Tam som mal geodéziu ako smer. A potom som prišiel do Bratislavy na vysokú školu, na stavebnú fakultu. A tu som zase skončil taký smer, že ekonomika a organizácia stavebnej výroby.
0: Tak to sa ti zíde aj do hudobného biznisu.
1: Asi áno. No, to som vtedy netušil, ale je to celkom užitočné. Vtedy sa z nás smiali, že to je tzv. Riaditeľský smer toto. Ale nestal som sa riaditeľom pozemných stavieb ani stavoindustrie, lebo ja som hneď po skončení školy prišiel sem, teda sem tu, kde sedíme teraz, do rozhlasu som prišiel. Ako redaktor do publicistiky som sa dostal. Prijali ma, lebo potrebovali nových ľudí a ja som síce nemal takéto vzdelanie, ale mal som technické vzdelanie a to stačilo vtedy v publicistike. Ale neskôr som si musel urobiť postgraduálne ešte žurnalistiku, aby som bol právoplatný člen tohoto tímu.
0: Čiže to vzdelanie máš veľmi pestré. Ja som aj nad tým rozmýšľal, že či ťa lákali nejaké povolania, že si bol na nejakom raz cesti, že tak idem teda do tej hudby na 100%, alebo ťa lákalo niečo iné.
1: Počas štúdia na tej vysokej škole, na tej stavebnej fakulte, do mňa hudba tak mohutne vstúpila, že už potom všetko, čo som robil, som ako si prispôsoboval tomu, aby som mohol hrať stále. Takže už som nahľadal také zamestnanie, kde budem mať dostatočné množstvo voľna, že môžem sa venovať hudbe popri zamestnaní, kde sa povedzme ráno nemusí vstávať, lebo muzikanti hrali v noci a ja som už hrával vtedy dosť pravidelne. Čiže už som ten svoj život tak podvedome organizoval s tým, že tá hudba je pre mňa oveľa dôležitejšia ako to, v akom zamestnaní som alebo čo tam práve robím. A všetko, čo som robil, som tomuto prispôsoboval. Takže keď som mal asi 37 rokov nakoniec, tak som sa rozhodol, že idem na voľnú nohu a odvtedy som už na voľnej nohe ako muzikant. Ale toto médium ma tak pomaly a isto tlačilo už asi od tých 20-25, že chcem, že hudba je veľmi dôležitá pre mňa. Až mi to trvalo možno 15 rokov, kým som sa rozhodol, že to takto rozhodnem. Hej. Chvíľu to trvalo, ale hudba bola vždy veľmi dôležitá pre mňa. Keď som zistil, že môžem spievať a že mám kolegov, že sú ľudia, ktorí sú ochotní so mnou hrať v jednej kapele, že aj mňa berú, lebo ja som nebol kapelník, som bol členom rôznych zoskupení a že ma akceptujú a že môžem sa takto realizovať, tak to bolo pre mňa veľmi dôležité.
0: Pustíme si ďalšiu hudbu. Ty si prinesol aj nejaké nové albumy a hudbu, ktorá je nová, ktorú počúvaš. Mám tu Gregory Porter, album Water a Tank and the Bangas. To si mi povedal, že to je hip-hop z New Orleans.
1: Áno.
0: Tak by sme si mohli vypočuť hudbu z týchto albumov.

0: Počúvali sme ukážky z nových albumov, ktoré vyšli vo svete. Oba, pokiaľ sa nemýlim, v Spojených štátoch, Tang and the Bangas a Gregoryho Portera. Peter, mám na teba takú záľudnú otázku. Pamätáš si na svoj prvý kontakt s jazzom? Bola to nahrávka alebo koncert?
1: Asi si nepamätám presne deň a hodinu. To asi nebude takto, ale pamätám si hudbu. Jednoducho, ja som mal rád vždy hudbu. A veľmi rýchlo som si začal vyberať, že toto sa mi páči a toto sa mi nepáči. No a keď som teda spočítal a hľadal spoločného menovateľa k tomu, čo sa mi všetko páči, tak som našiel výrazy ako blues a jazz, kde to všetko bolo. Čiže som tak k tomu prišiel ani nevedomky, že ako som sa k tomu dostal. Som počúval samozrejme tedy tradičný jazz dosť často, lebo to bola taká tá najkomunikatívnejšia forma. Občas bol aj koncert, ja sa pamätám, Gustav Brom prišiel do Prešova na amfiteáter a tam som bol na koncerte, kde sa hral aj modernejší jazz, ale aj tradicionál, teda ten Dixieland a tak ďalej. Ladislav Bezzubka mal Dixieland, ten hral dokonca na našom dome, tam, v ktorom som ja býval, tak tam bol taký ten reproduktor, tlampač sme ho vtedy volali a tam normálne v miestnom rozhlase vysielali hudbu, občas aj to, čo sa vysielalo v rozhlase a keď tam bolo niečo, čo bolo zaujímavé, tak som to počúval. No, 60. roky už boli veľmi poznačené tým prelomom rock'n'rollu aj do našich vôd, no, ale ja som už dávno predtým bol priateľom Elvisa Presleyho, povedzme, Bill Haleyho. Bill Haley bola vlastne taká z dnešného pohľadu jazzová kapela. Tam bol kontrabas, jazzová gitara tam bola a tak už vtedy to bolo také, alebo takí klavieristi, ako bol, ja neviem, Fats Domino. No, objav veľký som urobil, keď som sa zoznámil s hudbou, ktorú produkoval Ray Charles. To bolo fantastické. Takže to boli také viaceré zoznámenia. V Poľsku bol prvý jazzový festival v 58. roku, ktorý som ja zaregistroval. A tam spieval jeden spevák, volal sa Bill Ramsey, neskôr sme ho poznali ináč. A to bol americký vojak, ktorý bol v Európe na vojne a potom ho Poliaci pozvali na ten festival. S poľským triom hral. No, tak ja si toto pamätám do poslednej bodky, teda ja som študoval tie nahrávky a očarili ma. Spieval blues s klavírnym triom, lebo blues bolo väčšinou spojené s gitarami, vieš, a naraz, keď som počul blues s klavírom alebo s big bandom, že bol nejaký Jimmy Rushing, Joe Williams alebo Big Joe Turner, ktorí spievali s tými big bandami, ako bol Count Basie alebo Ellington, tak som videl, že to je hudba, ktorá spolu súvisí, ide ruka v ruke, ten jazz a blues, a že to je to, čo ja mám rád.
0: Skvelé, ja som mal takú otázku, že svetové mená, ktoré ťa najviac ovplyvnili, a to si mi vlastne zodpovedal, lebo tie mená padli.
1: Hej, ale o tom sa nedá teoretizovať. Najlepšie hovoriť o menách rovno, to je najlepší systém.
0: A aká bola tvoja prvá kapela v týchto žánroch blues a jazz?
1: No tak prvý bol Big Beat, klasicky v tej atmosfére, keďže tu Big Beaty vznikali, to bol taký 63. rok asi, 3-4. niekedy. Tu v Bratislave na internáte na Bernoláčke, kde bývali všetci študenti stavebnej fakulty, tak tam boli chlapci, ktorí už hrali ambicioznejšie ako ja, chceli založiť skupinu, dvaja moji kamaráti z hodou okolností z Prešova, basista Bruno Bajzecer, gitarista Daniel Winter, a tí mňa ako tretieho zavolali, ako speváka k sebe zavolali. No tak sme hrali v podstate Cliff Richarda, Shadows, instrumentálne skladby, ja som spieval Cliffovky, ale takisto som spieval aj nejakého Elvisa. Jednoducho spieval som len po anglicky a mohol som spievať to, na čo som mal text. Ale nebal som sa spievať aj fonetické texty. To bolo jedno. Išlo tu o to sprostredkovanie tej hudobnej informácie. Tomu aj tak nikto nerozumel. Ja som nedokázal vtedy opísať text, takže zháňanie textov originálnych, to bola pre mňa vážna práca. Podľa toho vznikal môj repertoár, podľa toho, aký text som zohnal.
0: Dnes si to robí software, jak sa to posunulo, ale videl som knihu textov vo fonečtine, Hral som s takou romskou partiou vo Viedni ako študent a tam som odhalil takú, bolo to fantastické, že mali všetko napísané vlastne foneticky, ale asi neboli iné možnosti vtedy.
1: Ja mám tiež takúto knižočku, niečo by sa tam našlo, ale vždy, keď som, bol tu jeden človek, ktorý sa volal Mike Kuba, a to bol Američan, ktorý tu študoval. Tak ja som Majka objavil a okamžite som na ňo naskočil a hovorím, Mike, musíš mi opísať texty, toto a toto. Aj mi ho opisoval ako Američan, takže bol na tom podstatne lepšie. Ale keď ich dnes porovnávam s internetom, s originálmi, nemal pravdu ani on. Ani on nevedel opísať ten text tak, ako bol v skutočnosti. On si tam ale mohol niečo vymyslieť a bolo to v poriadku aspoň. To, čo som si vymyslel ja, to nebolo celkom v poriadku.
0: Vypočujeme si ďalšie skladby z výberu, ktorý si priniesol. Mňa zaujal Hugh Laurie, to je vlastne britský herec, fantastický. Ja ho vnímam ešte od čas Blackadder, ktorý robil s Rowanom Atkinsonom. Samozrejme, v širokej verejnosti je známy ako Dr. House, ale Hello. Zároveň teraz sa venuje spevu v žánri niekde okolo blues.
1: No on sa venuje priamo spevu a hudbe, ktorá pochádza z New Orleans. On je obdivovateľ New Orleans a toto je projekt, ten, ktorý som ja sem donesol, toto je projekt, ktorý ospevuje každý detail New Orleanského cítenia, New Orleanskej hudby a všetkých ľudí, čo tam sú a do detailov, to je absolútne veľký hold New Orleansu, to sa mi na tom páči. Tam sú sami velikáni tamojšej hudby, ktorí mu pomáhali. Okrem Tom Jones, ten je tam tiež, to nie je velikán tamojšej hudby, je to velikán inej hudby, ale Hugh tam zdáva veľký hold celému New Orleansu. Každým krokom, všetky zvyky, všetky tóny, celé to hranie, celý ten systém je absolútne New Orleansky.

0: Keď robím reláciu Jazzový klub, volám si sem skladateľov, autorov, textárov a vždy im dávam takú otázku, že ako tvoria, ako prebieha ich tvorba, tak sa chcem aj teba opýtať, že ako sa vyvíjala tvoja autorská tvorba, ako si tvoril možno predtým, ako tvoríš dnes?
1: No, to je dobrá otázka, lebo na toto sa nikto nepýta. Ja neviem, odkiaľ sa to berie v človekovi, že má nejaké nápady naraz. Jednoducho v tejto hudbe, ktorá tak súvisí s jazzom, je improvizovanie taká samozrejmosť. A ja si myslím, že trošku je to improvizovanie a je to skladanie. Že človek má nejakú harmóniu, jednoduchú alebo komplikovanejšiu, a do tej harmónie je zvyknutý improvizovať v určitých situáciách. A tá improvizácia je potom samostatná melódia, ktorú keď by sme zakotvili, tak by to bola vlastne nová téma nejaká. Či už s tou istou harmóniou, alebo s pozmenenou. To je u tých veľkých skladateľov, tak toto je, že človek má nápad nejaký a teraz sadne a ten nápad dá na papier a tak. U mňa je to trochu ináč. Ja som začal oveľa neskôr autorsky pôsobiť. To už som bol teda po 40-tke riadne, keď som sa ako si odhodlal, rozbehol. A fungovať to začalo u mňa na texty. Ja keď vidím text, tak je to pre mňa taký determinujúci, ale zároveň aj povzbudzujúci moment. Ja mám chuť ten text zaspievať. A keďže sú to slovenské texty, ktoré si veľmi vážim a musím si dávať pozor, aby tá slovenčina v tej pesničke ešte lepšie zaznela, ako je napísaná, tak ja jednoducho tým spievaním zisťujem, že v ktorom tempe napríklad je ten, ktorý text ešte deklarovateľný, kde ešte znesie, alebo kde treba ubrať a radšej pomaly, aby ten poslucháč mal šancu porozumieť tomu, čo spievam. Čiže to je to tempo tej pesničky. No potom sa pozerám, kde sú prízvuky, kde je, čo je dôležité v tom texte, ktoré slovo, a to sa snažím dostať do takej podoby, aby vyznelo dobre to podstatné z toho riadku jedného. A jednoducho si to spievam, až vznikne nejaká melódia, to je prvé. Zároveň je v tej melódii už aj približné ladenie, to znamená key, že je tonina, v ktorej to asi môže byť. Tu potom niekedy upravujem, keď mám pocit, že som to začal nízko, lebo keď je človek doma sám, tak nie som rozospievaný, čiže mám tendenciu všetko len tak si odmrmľať. Tak potom s tým musím niečo robiť. No a to je v podstate všetko, potom k tomu príde harmónia. Ja som harmonicky dosť málo vzdelaný, ja hrám len na tej gitare, takže si urobím väčšinou jednoduchšiu harmóniu. A pokiaľ mám pocit, že by bolo dobre dotvoriť alebo ešte vymyslieť nejaké prechody medzi tými jednotlivými časťami, tak musím sa obrátiť na niektorého z kolegov, ktorí so mnou hrajú, alebo na môjho syna Petra, a vtedy dorobíme tú pesničku do takej podoby, aby spĺňala tie podmienky toho dema. Hej, že je to demo hotové, ktoré má časti A, B, možno C, nejaká medzihra, začiatky, konce. Premyslím si groove, pre mňa je basová figura napríklad veľmi dôležitá, to väčšinou ja si vymýšľam sám. No a tak pomaly dám dokopy ten track, teda celý, keď má už všetky tie atribúty, to znamená, že má, ja neviem, tempo, harmóniu aj melódiu, tak už to vyzerá, že to je materiál, s ktorým by sa dalo pracovať. A potom s ním pracujem, v poslednom čase často len tak v štúdiu s jedným človekom, ktorý je schopný a má všetky tie schopnosti, že vie nahrať podklady aj tie nástroje, alebo ideme, skúšku zvolám kapelu a im to predostriem a skúšam to s nimi zahrať a vyžadujem od nich tiež nejakú spätnú väzbu, aby mi povedali, že čo si o tom myslia a ako si to predstavujú. Čiže to je jednoduché, teraz už môžu všetci začať komponovať. No.
0: Ja by som teraz pustil živú nahrávku z Maďarska, kde hráš s kapelou, ktorú ja mám veľmi rád. Ďuro Tatár, Martin Gašpar, Marcel Buntaj a Michal Žáček na saxofóne. Peaceful lullaby.

0: Peter, rozprávali sme sa o tvorbe, o práci s textom. A keď sme pri tých textoch, tak veľmi silným a dlhodobým partnerom pri tvorbe ti bol Milan Lásica. Aký bol váš vzťah a ako ste tvorili spolu?
1: No, dávno predtým, než k tomuto došlo, som bol jedným veľmi fanatickým obdivovateľom všetkého, čo Milan Lásica produkoval. Jednak ako autor, ako herec takisto, ale aj ako hudobník. Veľmi sa mi to páčilo a som to obdivoval. No tak ja som bol vtedy študent. V podstate medzi nami len trojročný rozdiel vekový, ale Milan tým, že začal skôr, tak bol oveľa ďalej. Pre mňa bolo veľkým potešením a veľkou radosťou, keď som sa s ním potom neskôr zoznámil. A keď vysvetlo, on už o mne vedel, že kto som, keď vysvetlo, že máme radi rovnakú hudbu, že tak ako on a ja sme sa vyznali v pesničkách, ktoré pochádzajú z tej veľkej knihy, ktorú poznáš aj ty, ten Great American Songbook. No tak jednoducho sme si menovali tie pesničky jednu za druhou a poznali ju aj on, aj ja. Tak sme našli spoločného menovateľa a moje prvé nahrávanie vážnejšie prebiehalo tak, že som potreboval na materiály, ktoré som už mal pripravené na ten album Neúprosné ráno, ktorý si tu spomínal, som potreboval texty, tak vtedy som ich oslovil. Teda oslovil som Milana, ale on to vrhol, že to sám nezvládne, takže to aj s pánom Janovicom, čiže som sa dostal do úžasnej partie. Oni dvaja a ja stretli sme sa na byte u Tomáša a tam som im rozdával nahrávky a noty, že toto a toto všetko potrebujem otextovať. No. Neurobili všetko, ale dosť veľa toho tam urobili, podelili si to textovanie a ja som bol šťastný ako blcha v siedmom nebi, lebo predtým som mal problém s textármi, bol ako nikto pre mňa nechcel písať z týchto etablovaných vtedy textárov, ako bol Boris Filan alebo Kamil Peteraj, tak tí nemali chuť so mnou spolupracovať, mali svojich interpretov a netúžili po ďalšom pokuse, lebo nevedeli, ako to vyjde, ja som nemal žiadne nahrávky. No to bol začiatok našej spolupráce a potom sa to pretransformovalo s Milanom do inej polohy a to do takej, že Milan mi začal dávať texty a ja som mal voľnú ruku. On mal teda voľnú ruku, že písal len tak texty. A ja som mal voľnú ruku v hudbe, že som mohol si vytvoriť melódiu, tempo, harmónie, celé aranžmány a celé nové pesničky. A to bolo pre mňa fantastické a veľmi povzbudzujúce. A tým, že toho nebolo málo, my sme podľa mňa urobili aspoň takých 50 pesničiek, tak som sa aj školil, aj zdokonaloval, aj som sa začal v tom cítiť trošku viac doma. A ja mám z toho veľkú radosť. Ak by som to mal tak nejak zosumarizovať, tak pre mňa to bolo možno to najdôležitejšie, čo sa v mojej kariére stalo. Že som mohol začať spievať po slovensky, lebo to boli texty pána Lásicu a tie texty sú výborné. Ja vždy hovorím, že všetky sú dobré a niektoré sú ešte lepšie. Tak jednak to, a že som sa stal skladateľom a že dnes, povedzme, odspievam koncert kľudne zo svojich pesničiek a je to v poriadku. Takže to bolo pre mňa veľkým požehnaním. Paralelne s Milanom som samozrejme pracoval aj s inými textármi, lebo on zase nebol ľahký na ďalšie texty, keď som potreboval. Nebolo to jednoduché dostať a ja som nikdy netlačil na plyn, takže to išlo tak pekne pomaličky.
0: Mohli by sme si vypočuť dve také pesničky. Páni v najlepších rokoch, nahrávka z roku 2003 a spolu s kapelou Mango Molas skladbu U doktora.

Svetlek mi je trochu tesný. Zdá sa, že som zosilňal v hrudi, ale v mojich žilách stále horúca krv mladíka prúdi. Oblek mi je trochu tesný. Zdá sa, že som pribral v bokoch, napriek tomu ešte patrím medzi pánom.

0: Naša relácia na tému sa pomaly končí. Naším hosťom dnes bol Peter Lipa a ja mám, Peter, na teba ešte takú poslednú komplexnejšiu otázku. Ty si vždy spolupracoval s tou mladšou generáciou. Na začiatku relácie si spomenul, že keď si začal, tak tí, čo mali 20, majú dnes 60. Kto hrá teraz v tvojej kapele? Aký je tvoj vzťah k dnešnej mladej generácii hudobníkov? A možno, čo by si im chcel odkázať?
1: No, ten vzťah je veľmi nadšený, povedal by som. Obdivujem dnešných mladých hudobníkov a celú generáciu veľmi dobrých instrumentalistov, aj spevákov. Si myslím, že sme na tom veľmi dobre, že máme tu veľmi talentovaných muzikantov, aj spevákov. A vďaka tomu, že jednak mediálne je dnes prístup ku všetkým informáciám a navyše je aj prístup k štúdiu tejto hudby nielen u nás doma, ale po celom svete, tak máme ľudí, ktorí sú vysokoškolsky vzdelaní a fantasticky to robia. Čiže som nadšený z toho. Ich cesta je teraz v ich vlastných rukách. Nie je to jednoduché, tak jak to vtedy nebolo jednoduché, ani teraz to nie je jednoduché, ale to najdôležitejšie je vydržať, zvoliť si teda niečo a potom zostať pri tom a robiť to za každých okolností. Verím, že keď človek pracuje, tak ho stretne aj to veľmi dôležité šťastie. Ale na to, aby to šťastie prišlo, tak musí byť človek pripravený na tú situáciu. A pripravený muzikant je vtedy, keď vie všetko, čo má vedieť. Vie hrať, vie komponovať, vie sa ku každému problému tak postaviť, ako to dnešná doba vyžaduje. A ja verím, že naši muzikanti na to majú a že budú dobrí, fantastickí. Ja ich obdivujem všetkých. A keď som vtedy začínal s 20-ročnými, aj dnes hrám s 20-ročnými. Takže teraz je ten rozdiel väčší, ale pre mňa je to podsta, lebo mám pocit, že všetci sú lepší ako ja a to je veľmi dôležité. Ja som vždy chcel byť v kolektíve s ľuďmi, ktorí sú lepší ako ja, lebo od nich sa dá učiť. Ja nemám žiadnu školu, ale život ma naučil. No dnes so mnou hraje môj syn na klavíri, Peter, na saxofóne hrá Radovan Tariška, na base hrá Rišo Čino a na bicích nástrojoch hrá Michal Fedor. To je moja súčasná formácia. Žiaľ Bohu, život je krutý, takže často musia prichádzať náhrady, ale musím povedať, že aj v tých náhradách sú vynikajúci muzikanti. Často lepší ako tí moji. Dnes nie je problém nájsť lepšieho muzikanta, no a keď majú čas, tak prídu so mnou hrať, ja si to strašne vážim. Že keď niekomu zavolám, že je ochotný so mnou ísť hrať, že cítim v tej odozve, že ho to zaujalo, potešilo a že sa teší, že môže so mnou hrať, to je pre mňa veľmi dôležitý pocit.
0: Peter, ja ti ďakujem, že si mi pomohol reláciu ukončiť takýmito hlbokými a peknými myšlienkami. Ďakujem ti, že si bol hosťom dnešnej relácie. Prajem ti ešte raz všetko najlepšie k narodeninám a dúfam, že sa stretneme pri ďalších jubileách tu v štúdiu.
1: Ak nie pri mojom, tak pri tvojom.
0: Takisto pozdravujem Marta Pelikánová z hudobnej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitin.
2: Počúvali ste reprízu výnimočného vydania relácie na tému hudba. Pozvanie do debaty s hudobným redaktorom Nikolajom Nikitinom prijal Peter Lipa pri príležitosti svojich 80. narodenín. Vyrobilo RTVS v roku 2023.
3: Včera som sa opýtal mojej mladej ženy,

som zašiel do banky zlikvidovať účet. Kúpil som jej topánky, žltých ruží asi tucat. A teraz v autobuse myslí v jednom kuse na tie časy, keď sme boli.

0: Devín na tému.
1: V relácii medzi hlasmi venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela si pripomenieme láskavý a sugestívny hlas Viery Bálintovej. Pre Slovenský rozhlas načítala stovky rozprávok a vy si môžete vypočuť hneď tri o tajomnej Berone, o chamtivých manželoch a o pere, kosáku a kladive. Tetu Vieru Bálintovú počúvajte v sobotu 1. augusta o 22.30 v Rádiu Devín. Počúvať pozýva Dušan Taragel.

0: Dramatické Rádio Devín. Jubileum významnej osobnosti v Rádiu Devín.
1: Vážení poslucháči, k životnému jubileu autorky Daniely Kapitáňovej uvádzame v nasledujúcej hodinke dve diela z jej tvorby. Najskôr to bude rozhlasová hra z cyklu Millennium 333 a následne čítanie z knižky Kniha o cintoríne.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru z cyklu Millennium 333. Autorka Daniela Kapitáňová.

0: Čo myslíš? Momentálne sme dole či nahore?
1: Momentálne sme nahore. Toto je najvyššia chata v celom okolí.
0: Vieš dobre, ako to myslím.
1: Samozrejme, že viem. Áno, 333 krát zaklopať na drevo. Toto tisícročie by sa pre nás mohlo skončiť v pokoji a miery. Robota, v poriadku, vzťahy. No, ale áno, áno, v poriadku. A zdravie? Ako si na tom?
0: Všetko, ako má byť?
1: Nechcem byť netaktný, ale... odskúšané.
0: Teda ty si ale nechutný voajer. Fuj.
1: Bože, voajer by som bol, keby som sa vplichtil do vašej spálne. Nie sa takto otvorene pýtal ako ujo doktor na gynekológii. Beriem späť, ak nechceš odpovedať.
0: Andrej, tebe poviem všetko. Si predsa moja najlepšia kamarátka.
1: A keby len to, aj Goltáru ťa povediem.
0: Žijeme zvláštnu dobu. Odkedy ide seriál, otec sa ku mne vehementne hlási. Dokonca zavolal mame, že sa nechá dodatočne dopísať do rodného listu, ak chceme. Mal si ju vidieť, ako ho triumfálne poslala dopreč. Jednou si dole, jednou nahore.
2: Život plyne jak voda a smrt je ako more.
1: Celé toto storočie bolo také hrbolaté. Kopec, dolina. Kopec, dolina.
0: A od zajtra je 21. storočie.
1: Je to ako okrúhle narodeniny. Ani neviem, čo som od 30-ky čakal. Prešli a nič. Ozaj, máte s Kornelom rady makové pupáky?
0: Milujeme. Budeš robiť?
1: U nás na Silvestra sa vždy robievali, aby bolo veľa peňazí. A aj tak nikdy neboli. A teraz, keď by som všetkým konečne mohol pomôcť, no nič, škoda reči, radšej pomeliem mak.
0: Rozprávate sa vôbec?
1: Iba pri oficiálnych príležitostiach. Ak sa niekto v rodine ožení alebo umrie. Na narodeniny mi poslali pohľadnicu s predtlačenou gratuláciou a pod to mama dopísala: želajú rodičia. A vieš, čo bolo na obrázku? Dievča s chlapcom držiaci sa za ruky.
0: Pre ich generáciu je určite všetko oveľa ťažšie.
1: Navyše, dedina na konci sveta. U nás sa chodí do cerkvy a starší sa oniká. Tam bude na veky 19. storočie a s tým nič nepohne.
0: Ani to, že si momentálne najžiarivejšia hviezda slovenských obrazoviek.
1: Občas mi niekto z dediny zavolá. O 3. ráno, lebo je pripitý a má sveta bôľ. Dookola opakujú. Prečo práve ja, oni nie? Prečo si ja žijem ako pán a oni musia lopotiť na stavbách? A že kedy ťa prídem konečne predstaviť? Či sa za nich hanbím? No čo im mám na to odpovedať?
0: Ja som z Bratislavy. Aj tak sa ma za vše niekto spýta, že čo zo seriálu je pravda, že či sme naozaj pár. Vždy to nejako zahrám do autu.
1: SMS-ka od Michala. Že prídu s Kornelom neskôr, lebo nejaké problémy v strižni.
0: Vedela som, že do toho niečo príde. Ešte je posledný deň tisícročia.
1: Nuž, Kornel je hlavný kameraman a Michal režisér. Kto iný by mal riešiť problémy, ak nie oni? Mirka, nerozčuluj sa. Ja som si už zvykol. Hádam, aspoň zajtrajšok bude pokojný. Dorob chlebíčky, ja spravím tie pupáky. Keď som bol malý, brat ma volal makový pupák. Príšerne som ho za to mlátil. Raz dokonca som zobral...
0: Andrej! Andrej, pozri!
1: Čo je? Čo sa deje?
0: Nejaká žena.
1: Kde?
0: Cez toto okno sa kukni. Vidíš ju?
1: No, vidím. Netuším, kto to je. V živote som ju nevidel.
0: Možno zablúdila.
1: Široko, ďaleko tu nikto nebýva. Koho by hľadala?
0: Čak prišla za Michalom, veď je to jeho chata.
1: Nevšímajme si ju.
0: Všetko si obzerá ako nejaký matlér.
1: Ja.
0: Tá lodička je ale určite z pravej striebornej líšky.
1: Lodička?
0: A ty si modný ignorant. Tak sa hovorí tej čiapke, čo má na sebe.
1: A tak... každý k moži dopluje, niekto dříve a niekto pozdej. Kdo v živote miluje, ať nestrácí nádej.
0: Neodišla?
1: Vybavím to. Zatiaľ pohľadaj ma, ak neviem ho nájsť.
3: Dobrý deň, môžem vojsť. Premrzla som.
1: No, tak poďte. Zabludili ste?
3: Ten kopec mi dal riadne zabrať. Prepáčte, že idem neskoro.
1: Prosím?
3: Na chata. Je vysoko.
0: No, to my vieme. A koho hľadáte?
3: Predsa vás dvoch.
0: Vás dvoch?
3: Samozrejme. Prišla som spraviť rozhovor s najobľúbenejšou hereckou dvojicou súčasnosti.
0: Vy ste prišli s nami urobiť...
1: Žiaden rozhovor, vážená pani, nie. Nie, ani si nevyzliekajte kabát. Mrzí nás, že ste sa sem štverali zbytočne, ale s Bohom.
0: A počkaj, Andrej, ako ste vedeli, že sme tu? Kto vám dal tip? Odkiaľ ste, z akej bulvárnej stoky?
3: Vážená slečná, svoje zdroje zásadne nevyzrádzame a som z najobľúbenejšieho slovenského denníka Neobyčajné životy.
1: A...
3: Denne si nás prečíta vyše milióna čitateľov. Vyše milióna. Ako si teda dovolujete hovoriť o stoke?
1: Asi došlo k nedorozumeniu. O žiadnom rozhovore sme neboli informovaní, preto sa vám nemôžeme venovať. Určite nájdeme nejaký termín, ktorý bude vyhovovať všetkým zainteresovaným, ale teraz to naozaj nie je možné. Prosíme, rešpektujte naše súkromie.
3: Ale no tak, moji milí. Adam, to nebude až také vážne, nie?
0: Vaše neobyčajné životy už stovkám ľudí neobyčajne skazili život.
3: Poznáte predsa naše heslo. Kto sa nemá za čo hanbiť? Nemá sa nás prečo báť.
1: Naozaj, nechcem byť nezdvorilý, ale v tomto období sa stmieva pomerne skoro, aby ste sa v poriadku dostali dole, mali
3: ja
1: by ste...
3: Ja môžem odísť, môžem. No mali by ste uvážiť isté informácie od nášho zdroja. Je to rozhodne vo vašom záujme.
0: Aj tak napíšete, čo budete chcieť. Už vidím tie titulky. Tajné miestečko milencov. Vieme prvý. Kde strávili poslednú noc Milény a milenci z obľúbeného seriálu 333 dní?
3: Viem si predstaviť aj iné titulky.
1: Napríklad?
3: Povedzme, že máme určité informácie, ktoré by sme neradi zverejňovali, pretože našim motom je ústretovosť a diskrétnosť. Práve naopak. Radi by sme vám ponúkli skvelú šancu všetkým klebetám predísť. Preto som tu a nie so svojou rodinou, akokoľvek by som rada. Takže, moji milí, s dovolením si ten kabát predsa len vyzlečiem.
1: Napríklad?
3: Čo? Napríklad?
1: Napríklad, aké titulky?
3: Niekto bez zábrana charakteru by pokojne zverejnil napríklad aj takéto. On je homosexuál a ona má za sebou plastickú operáciu vagíny.
0: Čo? To čo si to dovolujete?
1: Kto ste? Čo od nás chcete? Máte zapnutý diktafón?
3: Volám sa Budalová, Natália Budalová a ako som práve povedala, som z neobyčajných životov. Prosím, tu je môj novinársky preukaz. No čo, už si môžem sadnúť?
0: Nie.
1: Ten diktafón.
3: Nech sa páči. No, vidíte, ani nebol zapnutý.
0: A iný celkom náhodou u seba nemáte?
3: Ale na čo by mi bol? Prišla som si po exkluzívnu reportáž z vašich zásnub. A s vašim dovolením si predsa len u vás sadnem.
0: O akých zásnubách to hovoríte? My predsa žiadne...
1: Pani Budajová.
3: Budalová. Natália Budalová.
1: Dobre, pani Budalová.
3: Áno.
1: Chceli by ste nás vydierať?
3: Ale drahý Andrej, ja vôbec nerozumiem, o čom hovoríte. Prišla som sem za vami, pretože sme sa dozvedeli, že práve dnešný deň ste si vybrali, aby ste požiadali túto našu krásnu Mirku o ruku. A naši čitatelia by boli samozrejme radi pri tom ako prví. Nič iné v tom nie je.
0: Inak?
3: Inak? Ja som obyčajná redaktorka, ktorej úlohou je priniesť zo pár fotografií šťastného páru.
1: Aha.
3: So žiarivým snubným prsteňom o inom nerozhodujem.
1: Ako ste si asi všimli, nežiaríme šťastím. A žiadny prsteň nemáme.
3: Andrej. Ja ste vy, ale ucud. Ale máte. Neobyčajné životy si dovolili venovať vám tento prekrásny snubný prstienok. Minimálne na dobu fotenia. Nech sa páči. Otvorte škatulku.
0: To je neuveriteľné. No. Tak vy ste si zo sebou priniesli aj prsteň.
3: Môžete si ho nechať ako darček, aby ste mali na nás takú malú milú spomienočku.
0: Na vás sa nebude tak ľahko zabúdať.
3: No, nechcem vás súriť, ale Andrej mal pravdu, teraz sa rýchlo stmieva a rada by som sa dostala dole ešte za vidna. Inak vám ostanem na krku aj na polnoc. A možno čakáte hostí. Vlastne, ak sa nemýlim, táto chata je pána režiséra. Nemám pravdu.
1: Na čo sa pýtate, keď to aj tak viete?
3: Pán režisér je veľmi, veľmi sympatický mladý muž. Plno herečiek je do neho zbláznených, ale on žiadnu nechce. On žiadnu ženu nechce. Zvláštne.
1: Prestaňte.
0: Že vám nie je hanba.
3: Ozaj, Mirka. A vy ste po tej operácii už v poriadku.
0: Ja ju zabijem.
1: Mirka, nie. Mirka, nechaj ju. Iba nás chce vyprovokovať, Mirka.
3: No tak, nebláznite. Však naozaj nič nejde. Kašlite na to. Nastupnite si ten prsteň a zapozujte. Párkrát cvaknem, napíšem dva fleky a budete mať pokoj. Naozaj by som už bola rada doma.
1: Ale prečo ste si vymysleli práve zásnuby?
3: Lebo tam je toľko krásnych emócií, optimizmu a lásky. A chceme vám predsa pomôcť a predísť klebetám. Zabudli ste? Mm.
1: A čo z toho budete mať vy?
3: Titulnú stranu. Niekoľko titulných strán.
0: Nemohli by ste odísť s tým, že ste nás nenašli? My vám to niekedy vynahradíme. Prosím. Andrej, povedz niečo.
1: Pravda, že áno, vynahradíme, samozrejme.
3: Nenapíšem ja, napíše niekto iný. Však viete.
0: Odkiaľ? Odkiaľ ste vedeli to?
3: Čo, o tej operácii? Ale my naozaj svoje zdroje neprezrádzame. Nikdy.
1: Vaše zdroje. Platíte im? Alebo aj ich vydierate?
0: Potrebovali by sme byť teraz chvíľu sami.
3: No. Dobre, tak urobíme to takto. Pôjdem sa poprechádzať okolo chaty a vy dvaja sa zatiaľ v pokoji dohodnete. Ste herci pre pána Jana, za 5 minút sme s celými zásnubami hotoví a ja k tomu pripíšem samé pozitívne veci. Môžete sa na mňa spoľahnúť.
1: Premyslíme si to.
0: Prepáčte, že som sa pred chvíľou nechala uniesť.
3: Vôbec sa vám nečudujem. Konfrontácia s realitou býva občas drsná. Tak ja idem. Ale o chvíľočku som naspäť.
0: Toto je šialené. Toto nemôže byť pravda.
1: Pozri sa cez okno. Vidíš ju?
0: Hej, chodí dokola.
1: Mali by sme ju vyhodiť. Aj s jej neobyčajnými životmi.
0: A potom? Čo bude potom? On je homosexuál a ona absolvovala plastickú operáciu vagíny. A preto som bola na zákroku v Rakúsku, aby som bola v bezpečí. Ale hyeny už zavetrili.
1: Prepáč, ale naozaj neviem, čo je na tom také hrôzostrašné. Išlo predsa o obyčajnú korekciu.
0: Hej? O obyčajnú korekciu? Každý, kto sa na mňa pozrie, si ako prvé povie, že som určite účinkovala v nejakom porne s 5 chlapmi naraz.
1: A Mirka.
0: Samozrejme, že mi to nikto nepovie do očí, ale povlečie sa to so mnou ako smrad. To je tá, čo si ju musela dať zmenšiť. Pre moju mamu som jediné, na čo je pyšná. A ako bude Kornelovi? Celá jeho rodina. Každý to síce bude chápať, ale...
1: No, čo mám povedať ja? Moja mama sa každý deň modlí pred Bohorodičkou. Prosím, zbav môjho syna diabla, aby nám a sebe už nerobil hanbu. Nikto netuší, čo je byť zvalala na východe.
0: A celý seriál 333 dní je o tom, že som neskúsená panna. To bude smiechu po celom Slovensku.
1: No, ale ak sa roznesie, že ma do úlohy obsadil režisér, ktorý je môjim frajerom, seriál skončí. Žiadna súkromná televízia sa nenechá zosmiešňovať. Kto by chcel prvého milovníka buzeranta?
0: Keby sme ju zabili a zakopali do snehu.
1: Počula si ju. Nenapíše ona, napíše niekto iný. Nakoniec, čo my vieme, kto je ten zdroj? Možno naozaj existuje.
0: Ty môžeš urobiť verejný coming out a vyraziť bulváru všetky zbrane. Ale čo ja?
1: Myslíš si, že sa dá na Slovensku len tak nahlas povedať, že som gej? Doteraz to ani Nepelovi neodpustili a on získal olympijské zlato.
0: Maťo Klanko to spravil.
1: Hej, spravil. Ha? Každý deň dostáva maily a listy, že je obluda, ktorá by sa mala liečiť. A to som spomenul tie láskavejšie. Čo myslíš, prečo to napríklad Laco a Zdenko stále tája, hoci sú spolu vyše 20 rokov? Zdenko sa dokonca oženil, aby mal svätý pokoj.
0: Tak ale vymyslel to dobre. Vzal si lesbu a všetci sú spokojní.
1: Myslíš? Naozaj si myslíš, že sú všetci spokojní?
0: Neviem. Ja už nič neviem. Preboha.
1: Prepáč, ja nechcel som zvyšovať hlas. Chodí stále dookola?
0: Pozriem sa. Áno. Krúži. Krúži ako sup v baranici.
1: Urobíme tie fotky?
0: Nemáme inú možnosť.
1: Tak máme. Ale na to ja nemám ani odvahu, ani silu. Rád by som si žil svoj život bez verejného pertraktovávania mojich preferencií. Prepáč, nie som hrdina s dúhovou vlajkou.
0: Veď ani ja nie som hrdinka. Ale keď si predstavím, že tie zásnuby s tebou bude musieť vysvetliť Kornelovej rodine.
1: Povieme, že to je obyčajný reklamný ťah, ktorý v skutočnosti nič neznamená. O mesiac zavoláme tejto novinárskej ploštici, že sa rozchádzame a bulvár sa nasíti a my zostaneme celí. No, teda aspoň dúfam.
0: Moja mama berie všetko smrteľne vážne. Ona neuverí, že by si niekto vymýšľal zásnuby kvôli reklame. A pravdu povediac, mne bolo nepríjemné hovoriť o tej operácii. Tak ako jej mám toto vysvetliť?
1: Mirka, musíme sa rozhodnúť.
0: Zabíme ju a zahrabme.
1: OK, zabiješ ju potom. Teraz sa rozhodni.
0: Už nevládzem. Vpusti ju.
1: Áno či nie?
0: Áno, áno, áno, len nech už je to za nami.
3: Joj, riadne tam prituhuje. No, tak ako?
1: No, mali ste pravdu. Budeme mať zásnuby.
3: Joj, výborne, výborne, výborne, výborne. Vedela som, že budete rozumní. Gratulujem vám.
0: Mám sa prezliec?
3: Ale nie. V žiadnom prípade. Musí to byť prirodzené. Minútku strpenia, len si pripravím fotoaparát. Dobre, tak, takto. Situácia je nasledovná. Netušíte, Mirka, že sa Andrej chystá požiadať vás o ruku, takže ako vidím, pripravujete chlebíčky. No, tak sa k ním postavte bližšie. Trošku ďalej od okna. Dobre, dobre, vy Andrej, vy chodte ku krbu, akože prikladáte. Joj, rodinné teplo to majú naši čitatelia najradšej. Tak, dobre, dobre, ešte vydržte.
0: Mám sa usmievať?
3: Sústredene pracujte, áno, áno, to je super. To je super s tým strúhadlom. Áno, tak, chvíľočku vydržte, tak, tak, tak, tak. Teraz sa pozrite do objektívu, hlavu viac hore. Andrej, Andrej, prosím vás, zložte ľavú ruku. Prekrýva vám tvár. Mm-hmm. Áno, áno, presne takto. Takto je to prirodzené. Výborné, no. Výborné.
1: To teda je.
3: Andrej, nech sa páči, tu je škatulka s prsteňom. Dajte si ju za chrbát. Chystáte prekvapenie a choďte smerom k Mirke. Tak, no šup.
0: Mám sa otočiť?
3: Nie.
1: Takto?
3: No, trošku viac zelánu by to chcelo. Od obok poprosím.
1: Robíme, áno? Čo je v našich silách.
3: Tak. A teraz, Andrej, na koleno.
1: A nie, to
3: To je predsa tá najkrajšia časť príbehu. Vždy sa mi derú slzy do očí, no poďme šup. Šup.
1: To je, poponáhľajte sa, prosím.
3: Vynikajúce. Najsledovanejší seriál splodil najväčšiu lásku nového tisícročia. Joj, vyzeráte tak zamilovane. Dobre, skutočná bomba toto.
1: Aha, pod kreslom je ten balíček maku, čo som hľadal. Musel spadnúť. Moment, prepáčte, len ho zdvihnem. A toto je čo?
0: Čo? Čo sa deje?
1: Zapnutý diktafón. Táto beštia tu mala po celý čas zapnutý diktafón.
4: Ale to je len nejaký omyl. To sa muselo samé zapnúť.
0: Ukáž? Pane Bože!
1: Ja ju naozaj zaškrtím.
4: Ne, nechajte ma! Čo si nám dovolujete?
0: Andrej, nie, pre Boha, nepustí ju! Pustí ju!
1: Viete čo, robte si, čo chcete. Kašlem na vás, aj na vaše slabomyselné noviny s miliónom čitateľov. Vypadnite! Vypadnite z našich životov!
3: Ako myslíte? Ako myslíte, ale... Potom sa nesťažujte.
0: Moment! Neunáhlime sa.
1: Ja...
0: Sadneme si. A nejako sa rozumne dohodneme. Musí existovať nejaké východisko. Andrej, prosím ťa, už si sadni. Ďakujem. Pani
3: Budalová.
0: Prepáčte. Má niekto z vás nejaký návrh?
3: Vráťte mi diktafón.
0: Nech sa páči.
3: Aj s kazetou.
1: Chceli by ste vedieť, čo je na nej, pravda? O čom sme sa rozprávali, kým ste boli vonku?
3: Diktafón patrí mne.
1: Pozrite, urobíme to takto, dobre? Poviete, že ste nenašli v chate nikoho. Takže žiaľ, žiadna reportáž, žiadny rozhovor.
3: Mám predsa fotografie z vašich zásnub.
0: My ale máme pásku. A určite na nej budú poriadne chuťovky pre bulvár. Myslím, pre konkurenčný bulvár. Hádam si, dokážete spočítať, čo by to pre neobyčajné životy znamenalo. Srdcervúci príbeh nešťastnej nemanželskej céry a geja, ktorí sa mali stať obeťou novinárskeho vydierania. Malina!
3: Takže, čo navrhujete?
0: Ako povedal Andrej, nestretli sme sa, nič sa neudialo, žiadny rozhovor, žiadne zásnuby.
1: Vy si necháte fotky mi pásku. Nie je to ideálne, ale aká taká poistka v tom je.
3: Mm-hmm. A ďalej?
0: Čo by ste ešte chceli?
3: Mám deti len o trošku mladšie, ako ste vy dvaja. Tak úprimné varovanie. Nepodceňujte nás. Môžete vyhrať všetky súdne spory, ale pre našich čitateľov budete takí, ako si vás stvoríme my. Mimochodom, príbeh o vydieračských, neobyčajných životoch do žiadneho iného bulváru nepredáte, to mi verte. A tam si nemyslíte, že to ešte nikto neskúsil.

0: Ak sa nenahneváte, tak radšej s Bohom, ako dovidenia.
1: S Bohom.
0: Svet sa zbláznil.
1: Tomuto by nikto neuveril.
0: Už o nej nechcem nikdy počuť. Neobyčajné životy. Neobyčajná koza to je. A teda chcela som povedať niečo iné, ale nebude vulgárna.
1: Myslíš vagínu?
0: Áno, takú bez plastickej operácie.
1: Pozri, je to za nami. Ale adrenalínu mám v sebe viac ako krvi. No nebolo mi všetko jedno. Život je jen náhoda. No a ja idem konečne spraviť tie pupáky.
0: Až uvidíš v živote zázraky, ktoré jenom láska umí.
1: Zlaté rybky vyletí nad mraky, pak porozumíš, že je život náhoda.
0: Keď si predstavím, čo všetko na tej páske je a nie len o nás. Ešte aj o Zdenkovi a jeho manželke sme hovorili. Ozaj? A kam si ju dal?
1: Čo?
0: No predsa tú kazetu.
1: Prečo?
0: Lebo som ti ju dávala do ruky.
1: Určite nie. Videl som, ako si ju stískala v dlani. Asi si ju potom dala do vrecka.
0: Nemám ju. Ani vo vrecku. Ani na stole nie je.
1: A nespadla?
0: Na zemi nie je. Tak kde je?
1: No, ja ju nemám. A nikdy som ju nemal. Nevzala ju ona?
0: Ale to nie je možné. Nemohla mi ju predsa len tak zobrať. Pamätám sa, že som ti ju podávala.
1: Nepodávala. Možno si ju položila na stôl.
0: Niekde tu musí byť. Niekde. Niekde tu je. Niekde tu je, len sa zapotrošila, lebo... Áno, ako ten mak. Musíme ju nájsť. Pozri sa ku krbu.
1: Aha. Nič.
0: Tak hľadaj.
1: Ale veď hľadám.
0: Kde je?
1: No. Zobrala ju ona. Hoci netuším ako a kedy, ale zobrala.
0: Ako ten mak. Aj ten bol tu. Len sme ho nevideli.
1: No sadni si, Mirka. Mirka, nemá zmysel pobehovať.
0: Skúsme ešte raz všetko popozerať. Niekde bude, uvidíš.
1: Mirka, kazetu nenájdeme. Spomeň si, ako sa z ničoho nič začala smiať. Ako keby vyhrala jackpot.
0: To nie je možné. Nemôže byť pravda. Čo sa to preboha s týmto svetom deje?
1: Zbláznil sa. Čo budeme robiť?
0: Neviem. Na tej páske som hovorila.
1: Obaja sme toho pohovorili. Je tam toho na 333 titulných strán.
0: Môže nám byť útechou, že nikdy neprezrádzajú svoje zdroje.
1: Áno. Sami na seba sme nabonzovali ako tí najväčší idioti.
0: SMS-ka od Michala? Už sú na ceste?
1: Nie. Nie, to je od nej. Počúvaj. Dobrý podvečer. Rada by som sa s vami dohodla na termíne reportáže z vašich zásnub. Mne by vyhovovalo zajtra okolo obeda. Ak sa nemýlim, prstienok je stále u vás. Veľa pozdravov. Natália Budalová, neobyčajné životy. PS. Vitajte v 21. storočí.
0: Dvíha sa mi žalúdok.
1: Mne tiež.
0: Čo budeme robiť?
1: Neviem.
2: Skončila sa rozhlasová hra Daniely Kapitáňovej 333. Účinkovali Mira, Rebeka Poláková, Andrej, Michal Jánoš, žena, Lucia Vráblicová, produkcia, Marcela Stanková, hudobná dramaturgia, Ľudmila Hodulíková, zvukový majster, Peter Pištek.

0: Dramaturgia Zuzana Kolmosová. Réžia Štefan Korenči. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.
1: Dramatické Rádio Devín.
2: V nasledujúcich minútach uvádzame úryvok z knihy Daniely Kapitáňovej Kniha o cintoríne. Réžiu má Robert Horňák, číta Ľuboš Kostelný.
3: Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 15 rokov.

Toto je prvá kniha o cintoríne. Je takáto. V komárne je cintorín. Je veľmi pekný. Je veľký a priestranný. Je v ňom veľa hrobov. Hroby sú veľmi pekné. Sú poukladané v uličkách aj inde. Sú tam pomníky aj kríže a sú zmenami. Na cintorín chodia ľudia. Niektorí chodia do obeda a iní po obede. Niektorí majú hrabličky a iné. Cintorín má dve brány. Jednou chodia ľudia a druhou mŕtvoli. Mŕtvoli sú mŕtvi ľudia, čo zomreli. Sú v márnici. Márnica je dom, ktorý je postavený ohľadom mŕtvol. Pred ňou je dvor. Na dvore sú často pohreby. Je veľmi pekný. Na cintoríne pracujú ľudia. Sú veľmi pekní a často pomáhajú iným. Kopú jamy a starajú sa o ne. Majú obleky. Obleky sú veľmi pekné. V zime je na cintoríne zima. V lete je tam teplo. Na jar sa cintorín prebúdza. Na cintoríne sa dá prežiť veľa veselých aj smutných príhod. Už nemám, čo by som o cintoríne napísal. Je to veľmi pekné. Samko Tále, spisovateľ, Komárno.

Druhá kniha o cintoríne. Ja som teraz spisovateľom už druhýkrát, lebo ja som sa už raz stal spisovateľom. Vtedy som napísal prvú knihu o cintoríne. Dnes som sa stal zase spisovateľom, lebo prší. A vtedy nezbieram kartóny, lebo prší. Najvážnejšia vec je ale to, že mám vozík v opravovni, lebo sa mi odlomilo spätné zrkadlo. A to ja neviem, lebo na to treba stroje a iné. A ja to neviem, lebo to nemám. Ešte nikdy v živote sa mi neodlomilo spätné zrkadlo, lebo ja mám vozík už 28 rokov, lebo ja som pracovitý a mňa si ľudia vážia, lebo som pracovitý. Opravovňa je na ostrove a má stroje. A ten, čo je opravovač a má stroje, sa volá Boš Mojš Ján. A on je taký, že keď povie, že sa volá Boš Mojš Ján, tak to nepovie, ale to zaspieva, že Boš Mojš Ján. Zaspieva to s melódiou, že Boš Mojš Ján. A inak je to pracovitý človek. Áno. A ľudia si ho vážia, lebo on má jedného syna, ktorý je taký chorý, že má elipsiu. A Boš Mojš Ján sa o neho musí starať, lebo elipsia je taká choroba, o ktorú sa treba starať. Jeho syn sa volá Boš Mojš Ján, mladší. Mám ich v zošite. Lebo ja mám 3 zošity. Jeden sa volá krstné mená, druhý sa volá priezviska a tretí sa volá zomreli. Tam si zapíšem každého, koho poznám, lebo keby som si nezapísal, že koho poznám, tak potom ako by som vedel, koho poznám, no nie? No áno. Boš Mojš Jána a Boš Mojš Jána mladšieho mám v zošite priezviska aj pod B, aj pod M, lebo človek nikdy nevie, že čo a ako a čo a iné. V zošite krstné mená mám veľa krstných mien. Najviac je Petrov. Petrov mám 31, ale jeden je Petr. Ale zapísal som ho pod Petrov, lebo on nie je Čech, ale Maďar. Lebo keď sa narodil, tak jeho zapísali do dokumentov, že Petr, lebo ten dotyčný vynechal aj to druhé E. Ale vtedy bolo ešte Československo. Tak to nevadilo, že napísali Petr. Teraz by to vadilo. A bol by z toho popoťahovaný, lebo po slovensky je Peter. Alebo by to muselo opraviť. Lebo to je povinné. Vtedy je najlepšie stať sa spisovateľom, keď prší, lebo vtedy aj tak nezbieram kartóny, lebo vtedy ich sprostý krkan zberni neberie, lebo sú mokré, ale iným berie. Aj keď sú mokré, krkan sprostý. Iným berie, napríklad tej cigánskej potkanke Angelike Idesovej, tej berie, aj keď má mokré. Ale ja viem, čo je vo veci. To je vo veci, že keď príde potkanka Angelika Idesová, tak napíše papierik, že hneď prídem a hneď nepríde, lebo on sa tam zavrie v kancelárii s potkankou Angelikou Idesovou a robí s ňou pohľadné veci. Preto jej berie aj mokré. A mne nechce brať mokré, tak nech neberie, veď uvidí. Bude povedaný a ohľadom toho bude popoťahovaný. Ale mne je to jedno, ja som pracovitý a vždy si nájdem aj inú robotu, napríklad som spisovateľ. Byť spisovateľom je preto veľmi ťažké. Lebo z toho boli ruka. Lenže mne to bolo predvídané, že napíše knihu o cintoríne. Mne to predvídal starý Gusto Rúhe, že napíše knihu o cintoríne. Ale on je alkoholik, lebo sa živí alkoholom a strašne smrdí, lebo sa často pomočí a iné. Sedí stále pred pohostinstvom pri stanici a močí do kvetinovej výzdoby. A keď predvídá, tak pľuje, chrchle a grgá. Bo on si myslí, že je to tak pri predvídaní povinné. Starý Gusto Rúhe predvída takto. Predvída ohľadom adulára. Adulár je kameň, ktorý je žltý a skoro priesvitný, lebo cez adulára vidno. Volá sa adulár. Ja ho nemám zapísaného v zošite priezviska, lebo on je kameň a ani neviem, či sa tak naozaj volá, alebo si to len starý Gusto Rúhe vymyslel. Je studený. Potom ten, čo mu predvída, musí držať adulár tak dlho, až sa zohreje. Potom, keď sa zohreje tak, že je zohriatý, dá ho starému Gusto Rúhemu. Potom všelijako grgá a iné a napíše školskou kriedou na asfalt predvídanie. Nenapísal toto, že napíše knihu o cintoríne.
Lenže starý Gusto Ruhe je alkoholik a za alkohol by napísal všetky debilniny na svete, aby mu ľudia uverili, že predvídá, aby mu zaplatili alkoholický nápoj, lebo on je alkoholik, hoci je nezdravý a škodí orgánom. Ja som mu dal za predvídanie čokoládu, ktorá sa volá mačacie jazyčky. Ale starý Gusto Ruhe sa strašne rozčúlil a začal vykrikovať, že bude na mňa zlé, tak som sa zľakol, lebo aj keď si starý Gusto Ruhe len vymýšľa, tak to sa v naozajstnosti stalo, že začaroval Erika Raka. Keď toto dopíšem, tak napíšem, ako začaroval Erika Raka. Erika Raka začaroval veľmi. Tak som radšej kúpil štamprlík alkoholického nápoja. Potom sa starý Gusto Ruhe upokojil, až bol pokojný. Potom už negrgal a nechrchlal, ale napísal na asfalt, že chlapec. Ja to nenávidím, keď mi hovoria, že chlapec. Lebo ja nie som žiaden chlapec, ja už mám skoro 44 rokov a som vážený a pracovitý, aj keby som nemusel byť. Lebo ja som na invalidnom dôchodku ohľadom obličiek a potom mám aj takú chorobu, čo má aj meno, ale na tú nie som v invalidnom dôchodku. Tu mám len tak. Mňa už invalidný dôchodok veľakrát zvýšili, lebo mňa si ľudia vážia. Aj ne. Viacnásobne krát ma ľudia napríklad žiadajú, aby som im niečo na vozíku odniesol alebo priniesol, tak im odniesiem alebo aj priniesiem, hoci ja by som nemal dvíhať ťažké predmety, lebo to veľmi kazí. Ja musím byť veľmi starostlivý ohľadom svojho zdravia, lebo ja som na invalidnom dôchodku a tak musím byť zdravý, lebo potom by som bol chorý a to je veľmi nebezpečné. Preto mám zdravú života správu. Veľa sa pohybujem na vzduchu a večer mám len ľahkú večeru. Končatiny mi nepuchnú. V zime nosím teplé spodky. Jedny teplé spodky sa volajú panter, druhé trikota. Teplé spodky, čo sa volajú panter, majú na nohe vyšité zviera pantera. Spodky, čo sa volajú trikota, nemajú vyšité zviera. Ťažké predmety si ale musia vyložiť sami, lebo ja to mám povinne zakázané, aj keď ma o to ľudia prosia. Keď bola komunistická strana, tak som skoro iba ja sám v Komárne nosil predmety, ale odkedy komunistická strana odišla, tak aj niektoré obchody nosia predmety, ale voľakedy som bol iba ja jediný. A ešte niektorí. Ja aj preto niektorí hovoria, že chlapec, lebo ja nie som veľmi veľký, lebo som veľmi nenarastol, lebo... Ja mám takú chorobu, čo má aj meno a pri ktorej sa ani neholí a nerastie. Lenže na čo by som rástol, keď ja mám už skoro 44 rokov a vtedy už nerastie nikto na svete, no nie? No áno. Ale aj keď som nenarástol ako iní na svete, aj tak som skladal za celú triedu pionierský sľub. Lebo ja som bol úplne normálny, aj som. Ja nie som žiadny debil, lebo som chodil do normálnej školy a nie do osobitnej školy, kam chodia debili, lebo ja nie som žiadny debil. Preto som skladal pionierský sľub. Pionierský sľub je krásny. Ja som ho hovoril na pódiu v Dome odborov v Komárne, za celú triedu som ho hovoril. Len ja jediný a dodnes si pamätám celý pionierský sľub. Iní si ho nepamätajú, hoci chodili aj do všelijakých iných škôl a ja si ho pamätám, lebo ja si všetko pamätám, lebo mám veľmi inteligenciu. Na pionierský sľub išiel so mnou môj starý otec, ktorého sme volali otata, lebo keď sa dozvedel, že so mnou nik nechce ísť, tak sa rozčulil a povedal, že tí hore to sledujú. Ak to nepôjde, tak bude popoťahovaný. Tak so mnou išiel, aby nebol popoťahovaný. Keď sa skončil pionierský sľub, tak sme išli do cukrárne s RSDR Gunárom Karolom a Darinkou Gunárovou. Včera som videl Darinku Gunárovú. Do cukrárne nás pozval otata, lebo ja som hovoril pionierský sľub. A to bola veľká vec. A tak sme išli do cukrárne a jedli sme tam všelijaké malinovky a zákusky. Lenže v tom bol najvážnejší problém, že ja som dostal takú pionierskú šatku, čo nebola riadne červená, skôr taká oranžová, ale sa nekrčila a na rohoch sa nestrapkala. Len bola iná ako všetky ostatné v triede. Ja ju mám zabalenú v servítke a aj v krabici a
Veľa na to niekedy myslím. Prečo nebola riadne červená, ale skôr oranžová? Lenže ju zase nebolo treba žehliť. Len nebola ako iné pionierské šatky na svete. Mne povedala o mama, že ja chcem, že mi ušije takú pionierskú šatku, čo je riadne červená a aj sa krčí a strapká sa na rohoch. Ale ja som sa zľakol, že o mama chce urobiť také, čo je zakázané, lebo to sa veľmi nesmelo, aby si ľudia len tak šili pionierské šatky. Lebo potom by si každý mohol ušiť pionierskú šatku, aj dve, a nebol by v tom poriadok. Lebo potom by si mohol aj ten ušiť pionierskú šatku, ktorý vôbec v živote nebol pionier. A aj ten by mohol mať pionierskú šatku a to by bola hotová katastrofa. Lenže o mama bola pánsky krajčír. Ohľadom toho si myslela, že má povolené šiť pionierské šatky. My sme starých rodičov volali o mama a o tata, ale len doma, lebo by to bolo čudné, keby sme volali o mama a o tata pred ľuďmi. Lebo ja nepoznám nikoho iného na svete ani v Komárne, kto by sa volal o mama alebo o tata. Lebo to je nemecké a my sme slovenskí. Lenže ani o mama a o tata neboli nemeckí. Aj oni boli slovenskí. Len o mamina stará mama bola Maďarka a volala sa Čonka Ester. To sa nikomu nepáčilo. Ani mne sa to nepáčilo. O mama čítala nemecké detektívky. A ešte k tomu po nemecky. Lenže si ich musela baliť do novín, lebo sa o tata bál, že by z toho mohlo byť zlé, lebo detektívky boli od jednej, čo odišla emigrovať do Nemecka. Volali sa Alan Wilton. Boli v časopisoch. Mali aj obálky. Na obálkach boli všelijaké fotografie so všelijakými ľuďmi. Ja som sa na fotografie díval, kým o tata neprikázal, že musia byť zabalené do novín ohľadom neviditeľnosti. O mama mi vždy rozprávala, čo práve robí Alan Wilton, lebo on bol detektív. Mal som ho veľmi rád, lebo vždy všetko vyriešil a bol aj veľmi skromný. Najskromnejší bol vždy ohľadom žien. Niekedy boli fotografie farebné. Lenže ja som im ani vtedy nerozumel, lebo ja po nemecky neviem. Bo ja také hlúposti nemám čas. Ja viem po slovensky, lebo ja som slovenský, a po maďarsky, lebo som sa naučil. Lebo ja mám veľmi inteligenciu. Aj keď by sa to nemalo, lebo toto je na Slovensku. Ale po nemecky viem všelijaké vety. A o mama ma naučila aj jednu pesničku, ktorá je po nemecky a spieva sa ako Sedí mucha na stene. Ale nie je o tom, že sedí mucha na stene, ale o jednom, čo sa volá Augustín. Pesnička je takáto, že O du lieber Augustin, Augustin, Augustin. O du lieber Augustin, alles ist hin. No, to znamená, že jeden sa volá Augustin. Hm?

0: Raz bol v Komárne jeden Augustín, ale on nebol jeden, ale boli dvaja, lebo boli bratia a obidvaja bratia Augustínovia robili na colnici. Oni mali mamu a ona robila na pošte a bola taká, že keď mala 47 rokov, tak sa zbláznila ohľadom toho, že si myslela, že všetci muži v Komárne sú do nej zamilovaní a že preto chodia na poštu. Tak potom ona z toho vždy robila na pošte veľkú katastrofu, že tam muži chodia len ohľadom nej, že musela byť preložená z okienka na pošte do kancelárie na pošte, ale ani to nepomohlo, lebo aj tak robila veľkú katastrofu. Tak sa na ne ľudia smiali, že je taká. Potom ju synovia Augustinovia vybrali z pošty a bola doma. Obidvaja začali so sebou nosiť reťaze od bicykla, aby s nimi každého zbili, kto sa bude na nej smiať. Keď sa niekto smial z ich mami, tak ho jeden Augustín chytil a druhý Augustín ho zbil reťazou od bicykla. Obidvaja nosili reťaze od bicykla v prstnom vrecku uniformy. Všetci si ich ohľadom toho veľmi vážili. A ja som si ich ohľadom toho veľmi vážil. Potom Augustinová zomrela. Na nešťastnú náhodu. Lebo zjedla všetky prstenie, čo mali doma a kým sa na to prišlo, tak už bola zomretá. Volala sa Augustinová Alenka. Synovia Augustinovia sa volali Tomáš a Tibor. Ale to neboli tí z nemecké pesničky, to boli úplne iní. Augustinovia. Len to jedno nechápem, že prečo napísal starý Gusto Rúhe, že napíše knihu o cintoríne. Keď ja neviem, že prečo o cintoríne. Už som raz napísal jednu knihu o cintoríne, ale to bola veľmi krátka, ale na jednu stranu, tak preto asi nebola dobrá, lebo ja neviem, že čo sa s ňou stalo. Ja som ju poslal jednému, čo býva v Leviciach a volá sa Koloman Kertész Bagala, lebo on je taký, že chce, aby ľudia písali všelijaké knihy a on ich potom zbiera, ale ich nenosí do zberne, ale on sa z nich potom živí. On povedal, že je taká súťaž a každý na svete mohol poslať napísanú knihu. Tak ja som si myslel, že teraz treba napísať knihu o cintoríne, tak som ju aj napísal a poslal som mu ju. Ale mne nikto neodpísal. Ale to je predsa povinné, aby mi ten Koloman Kertész Bagala napísal, že čo je s mojou knihou o cintoríne. No nie? No áno. A ja si niekedy aj myslím, že možno ani taký neexistuje. Alebo že on ani vôbec nie je muž. Lebo my sme sa v škole učili, že bola jedna taká, čo sa volala Timrava. A bola žena. Naozaj, ja si nevymýšľam. Žena sa volala Timrava a nie Timrava. Tak som si myslel, že možno ani on nie je muž, ale žena Bagala. A len si robí z ľudí posmech a to sa nesmie. A bude povedaný a popoťahovaný. Lenže ja na neho nechcem nič hovoriť. Možno to bola najvážnejšia chyba, že to bolo iba na jednu stranu, lebo to je pravda, že knihy zvyknú byť aj na viac stran. Tak možno, že mu z toho bolo málo. Tak teraz, keď je vozík u Poš Mojš Jána a ešte aj prší, tak napíšem dlhú knihu. Len to jedno nechápem, že prečo o cintoríne? O cintoríne sa nedá napísať dlhšia kniha na svete, ako som ja napísal moju prvú knihu o cintoríne. Lebo čo sa dá písať o cintoríne? No nie? No áno. Lebo ja nie som žiaden debil. Ja už som videl všelijaké knihy, aj som všelijaké čítal. Najviac jednu. A to bola najkrajšia kniha na svete. A volala sa Pionierské srdce. Bola o jednom, čo chcel byť pionierom, ale zlý mu to nechcel dovoliť. To bola najkrajšia kniha na svete a niekedy si myslím, že žiadna iná kniha na svete nemôže byť krajšia ako Pionierské srdce. Ja som na ňom aj plakal. A to vtedy nevadilo, lebo vtedy bola ešte komunistická strana. Pionierské srdce som dostal v škole, lebo som bol prvý v zbere papiera a napísali mi tam, že Samuelovi Tálemu za vzorné výsledky v zbere papiera venuje pionierská organizácia. Raz sa na tej knihe smiala Ivana, lebo ona je moja sestra a je veľká umelkyňa z Bratislavy a ja nenávidím, keď sa ľudia smejú na takých veciach, na ktorých sa nesmú smiať. Napríklad Alf Neveri sa na tej knihe nesmia. A keď on bol veľmi čudný, lebo on sa vôbec nesmial na tom, čo bolo smiešne. A vždy sa smial na tom, čo vôbec nebolo smiešne. Ja neviem prečo, ale asi preto, že nebol humorný, lebo sú aj takí, čo nie sú humorní. Ja som napríklad veľmi humorný. To sa vie ohľadom toho, že ja viem napríklad veľa vied, čo sú humorné. Niektoré viem aj v cudzích jazykoch, lebo ja mám veľmi inteligenciu. Po anglicky viem napríklad, že fuck me tender, fuck me do, to je humorné. Alebo že eins, zwei, drei, du bist Arschloch. To je humorné po nemecky. Najhumornejšia je ale veta, ktorú ma naučil jeden herec z maďarského oblastného divadla a volal sa Bátory alebo z Bátorových kosích. Tá veta je takáto, že vnímanie, vnímanie, koncert nebude, potom už to Volodia spizdil balalajku. Tá veta je po rusky. A keď sme sa na ulici stretli, vždy sa ma Bátory opýtal, že tak čo, Samko, bude koncert? A ja som mu vždy odpovedal, že koncert nebude, potom už to Volodia spizdil balalajku. Tým som myslel to, že je to humorné a vždy sme sa na tom veľmi smiali. A ja som sa na tom vždy veľmi smial. Potom dostal Bátory cukrovku a ešte mu aj odrezali nohy a potom už nebol herec v maďarskom oblastnom divadle. Volal sa Bátory Károly. Aj Alf Neveri vedel všelijaké jazyky, ale aj tak nevedel smiešne vety. Tak som mu raz povedal všetky smiešne vety, ktoré viem, ale on sa na tom nesmial, lebo nebol humorný. Inak mal aj veľa dobrých vlastností. Napríklad bol skromný a nerobil hlučnosť, aj keď bol umelec. Aj moja sestra Ivana je veľká umelkyňa, ale ona je umelkyňa ohľadom klavíra a to robí veľkú hlučnosť. Potom sa vždy pchá do televízora a na platne a človek sa za ňu musí hanbiť, lebo je taká, že sa všade pchá a robí hlučnosť. Preto som bol veľmi rozčulený, že čo a ako a čo, keď mi Ivana povedala, že do bytu po tatovi a ujovi Otovi príde bývať jeden dotyčný z Bratislavy, ktorý je umelec a bude v prenajme, lenže je umelec. Alf Neveri našťastie nebol umelec ohľadom klavíra, on bol umelec ohľadom spisovania, ale našťastie nerobil hlučnosť, lebo on bol spisovateľom potichu. Keď som sa Ivany opýtal, že aké knihy napísal, tak mi povedala, že napísal len jednu jedinú. Potom mi ukázala. Kniha bola veľmi tenká. Volala sa takto, že 100 spoľahlivých spôsobov samovraždy plus 99 dobrých dôvodov. Bolo to veľmi čudné. Potom Ivana povedala, že Alf Neveri teraz napíše ďalšiu knihu, ale nenapísal, lebo zomrel. A to všetko okolo bola veľká katastrofa, lebo nechceli pochovať, lebo nik na svete ani lekári nevedeli prísť na to, že na čo zomrel. Lebo on nemal žiadnu chorobu, hoci mal už skoro 50 rokov. Tak ho potom dlho skúmali a až potom napísali do dokumentov, že mu zlyhal a dovolili mu, aby sa pochoval. Tak sa pochoval na cintorín v Komárne, hoci on nebol z Komárna. On tu bol len prenajatý. Ja som mal rád Alf Neveriho, lebo bol skromný a aj mi vykal. Hoci mňa asi ľudia vážia, tak mi niektorí týkajú, ale mňa aj doktorka vyká, aj poštárka mi vyká, tak som bol rád, že mi vyká a povedal som mu, že mi môže týkať, lebo mne ľudia najviac týkajú. A potom mi týkal, hoci najskôr mi vykal. Povedal, že sa volá Alfons Neveri, ale že ho mám volať len Alf. Bodka. Tak som ho začal volať Alf Neveri. A dával mi všelijaké karlovarské oplátky, lebo tie sú najlepšie. On býval v byte, ktorý je hneď vedľa môjho bytu, lebo ja mám byt. Sú takí, čo majú všelijaké školy a nemajú byt a ja mám byt. Byt má dve izby. Jedna je bývacia izba a druhá je len tak. V mojom byte sme bývali my a keď zbúrali dom, kde bývala omama s otatom a ujom otom, tak sa presťahovali k nám, aby boli postaraní, lebo omama už nežila a ujo oto bol nervovo invalidný. Potom otata zomrel a potom sa aj ujo oto stal nezvestným a odtedy sa čaká, či sa nestane zvestným, hoci je to už 9 rokov, čo sa stal nezvestným. tak sa mohol prenajať Alf Neveri. Lenže on nemal zdravú života správu, pil alkoholické nápoje, fajčil cigarety a vôbec nechodil na čerstvý vzduch. Nech sa potom nečuduje, že zomrel, keď sa stále len kúpal a sprchoval ako nejaká kurvizána. Inak ale bol skromný a nerobil žiadnu hlučnosť. Nebol humorný. V tej knihe, čo napísal, kým ešte nezomrel, tak tam boli veľmi čudné veci. Na každej strane boli také básne, čo nič neznamenali, ani sa len nerímovali. Bolo to veľmi čudné. Tak ja som si myslel, že aj moja kniha o cintoríne môže byť len na jednu stranu, hoci som vedel, že knihy bývajú na viac strán, lebo ja nie som žiadny debil, tak ja som ju poslal tomu Dolevi, čo mi neodpísal, ale mne nemusí písať. Napíšem knihu o cintoríne a potom uvidí. Raz bol v Komárne jeden a ten bol z Levíc a volal sa Čipke Zoltán a on chodil vyberať kontajnery. Hoci aj nebol cigáň, lebo len cigáni chodia vyberať kontajnery. Ale Čipke Zoltán nebol cigáň, chodil vyberať kontajnery v bielých topánkach a bielých rukaviciach, aby si nezašpinil ruky. Tým, čo vybral z kontajnerov, sa živil. Lebo tým živil svinia a potom bol ohľadom nich veľmi bohatý. Ani nebol cigáň. Ale aj tak dostal chorobu z tých kontajnerov na pľúca, tak si išiel liečiť pľúca do Tatier a tam sa nevyliečil a tak zomrel. Vyberal kontajnery a pritom nebol cigáň. Všetci nad tým veľmi pohrdali. A ja som nad tým veľmi pohrdal. Lebo on nebol cigáň a robil také, ako robia cigáni. Napríklad tá potkanka Angelika Idesová, čo mi kradne kartony z tržnice, tak tá uvidí, keď ju raz prichytím, ako mi kradne kartony z tržnice, potkanka Angelika Idesová. Lenže ja sa nesmiem rozčuľovať, lebo mi to škodí ohľadom zdravia, tak sa predsa nebudem rozčuľovať, keď mi to škodí ohľadom zdravia, no nie? No áno.
1: Uviedli sme úryvok z knihy Daniely Kapitáňovej Kniha o cintoríne. Réžiu mal Robert Horňák, čítal Ľuboš Kostelný. Hudobná dramaturgia Roman Žiaran, zvuk Ľubica Olšovská a Milan Greguš. V roku 2009 redakčne pripravila Daniela Kapitáňová.

0: Pri počúvaní relácie z jazzových pódií vás víta Patrik Španko.
1: Dnes, priatelia, začínam a zároveň aj končím iba jednodielny seriál rozprávania z festivalu, na ktorom som osobne ešte nebol. A je to festival z krajiny tisícich jazier. April Jazz Festival je každoročný jazzový hudobný festival, ktorý sa koná v Espoo vo Fínsku. A to od roku 1987 a vždy koncom apríla. Je to najväčší jazzový festival v metropolitnej oblasti Helsing. Za roky svojej existencie sa na festivale predstavilo množstvo jazzových hviezd i superhviezd. Festival April Jazz organizuje neziskové združenie Espoo Big Band a okrem jazzového festivalu organizuje každý rok asi aj 20 koncertov v April Jazz klube. Ďalšou dôležitou súčasťou neziskového združenia je Espoo Big Band, jeden z popredných fínskych jazzových orchestrov. Tento Big Band vystupuje na každom ročníku spomínaného festivalu a pozýva si každý rok iných a veľmi zaujímavých hostí. V rámci výmennej siete European Broadcasting Union Slovenský rozhlas obdržal 4 koncerty, z ktorých vám predstavím 3 formácie.

Tou prvou je ženské kvarteto Kajsa Mensivu, Saša Berliner, Nicole McCabe a Marejke Viening, čo sú štyri pozoruhodné jazzmenky, ktoré sa stretli na spoločnom turné. 36-ročná kontrabasistka a skladateľka Kajsa Mensivu tvorí tonálne centrum kvarteta. 27-ročná americká vibrafonistka Saša Berliner, americká saxofonistka Nicole McCabe a 38-ročná nemecká bubenička Marejke Viening, ktorá pendluje medzi New Yorkom a Európou. Všetky štyri sú uznávané kritikou a získali množstvo ocenení. Mimoriadna virtuozita a kreativita tohto kvarteta premení každý koncert na hudobnú atrakciu. Vybral som pre vás tri kompozície a všetky skomponovala kontrabasistka Kajsa Mensivu.

Počúvate reláciu z jazzových pódií a pri mikrofóne je Patrik Španko. Teraz sa presunieme do slnečného Španielska, odkiaľ pochádza 53-ročný flamenco spevák Miguel Ángel Poveda León. Počas svojej viac ako 35-ročnej kariéry získal Miguel Poveda, jeden z najznámejších flamengových umelcov na svete, všetky druhy cien a uznania. Medzi ne patrí okrem iného 5 nominácií na cenu Latin Grammy za najlepší flamenkový album. Na magickej križovatke umení sa Miguel Poveda spolu s gitaristom, ktorým je Jesus Guerrero, vydáva na novú hudobnú cestu, aby vdýchol život evokatívnym textom poeta Federica Garcia Lorcu. Obaja tak dokázali vytvoriť jeden z najlepších flamenkových albumov posledných rokov, ktorý viac ako kedykoľvek predtým zdôrazňuje speváka Miguela. V každom takte album odhaluje starostlivú zmes bohatého dedičstva Cantejondo a Lorcovej hlbokej poézie. Gitarová hra Jesusa Guerrera dodáva albumu jedinečný rozmer a toto duo veľmi vhodne doplňa perkusionista Paquito González.

Na záver dnešného rozprávania z fínskeho April Jazz Festivalu 2025, ktorý sa koná vždy v apríli už 40 rokov, sa nám predstaví britský rockový a jazzový skladateľ a gitarista Dominic James Miller, širšie známy ako Stingoverný gitarista. Je tiež veľmi úspešný sólový umelec, ktorý vydal 12 albumov pod vlastným menom. Svojím najnovším albumom Vagabond Dominic Miller pridal ďalší vrchol do svojej sólovej diskografie. Vytvoril fascinujúcu zvukovú zmes prvkov jazzu, popu, akustického folku, súčasnej klasiky a latinskoamerických štýlov. Vagabond spája všetky tieto štýly a vytvára niečo úplne nové. Vhodný žánrový termín pre takúto symbiózu zatiaľ však neexistuje. Hrajú nám Dominic Miller, gitara, Mike Lindup, klávesové nástroje a vokál, Nicholas Fishman, basgitara a Ziv Ravic, bicie nástroje.

To je pre dnešok všetko, priatelia. Lúči sa i tvorivý tým, to znamená od mixážneho pultu Miloš Krmíček a od mikrofónu Patrik Španko. Jazzy denia.

0: Thank you very much. Thank you very much.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali
9: i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie. Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 15 rokov.
18: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Ladislava Hanikera Mreže.
19: Učiteľka tanca. Po poučení podľa paragrafu 100 odstavec 1 trestného poriadku uvádza. Tak prosím, pani poškodená, či ako sa povie vo vašom slengu, parket je váš. Rozpovedzte nám, ako sa to celé začalo. Nemusíte sa pozerať na obžalovaného. Odkiaľ mám začať, pán sudca? Je to dlhá história a všetko so všetkým súvisí. Začnite odtiaľ, odkiaľ to považujete za dôležité. Nemyslím, akože narodila som sa v robotníckej rodine a podobne. Dôležité by sa mi zdalo, keby ste objasnili, ako ste sa s obžalovaným stretli po prvý raz.
4: Po prvý raz? To je už, hádam, dobrých 15 rokov. Všimla som si ho v kostole, spieval v zbore. Mohol mať vtedy 15, možno 17 rokov. Mal krásne posadený hlas a medzi ostatnými rovesníkmi sa vynímal tak, ako by som to povedala, vyspelejšie.
19: V akom zmysle vyspelejšie? V náboženskom, v speve, či nejako inak, telesne?
4: Inak, pán sudca, myslím to inak. Nespieval Boh vie, ako ešte stále mutoval a s tým náboženstvom to naozaj nepreháňal. Ale bol od ostatných o hlavu vyšší, taký ten urastený mládenec, čo sa dievčatám páči. Pani prísediaca zjavne vie, o čom hovorím.
19: Aj vám sa páčil?
4: Dovolte, pán sudca, ja som vtedy nemala na takéto čosi ani pomyslenia. Bola som vedúcou cirkevného zboru. Stretávali sme sa na skúškach a potom na nedeľnej omši. Tu a tam sme vycestovali, myslím tým, celý zbor, aj mimo obce či okresu. Dokonca raz sme boli spievať na súťaži cirkevných zborov v Ostrihome. Bohužiaľ, skončili sme poslední. Vráťme sa k veci, pani poškodená. Prepáčte.
19: Prepáčte, pán sudca, ja len kvôli tým súvislostiam. Už v tom Ostrihome sa stalo čosi, čo akoby predznamenalo to, že dnes stojíme v súdnej sieni. Hovorte, pani poškodená, opakujem, nie ste povinná pozerať sa na obžalovaného. Dívajte sa na mňa, alebo hoci na štátny znak nado mnou. Tak čo sa stalo v Ostrihome? Večer prišiel za mnou do kaplnky, kde som sa modlila. Viete, bola som vtedy silno veriaca osoba. Nevynechala som jedinú príležitosť pomodliť sa k Pánu Bohu a prosiť ho o odpustenie hriechov. V kostole som dirigovala zbor a ak bolo treba, hrala na orgáne, pomáhala pánovi farárovi, volal sa Hoferik. Pokúste sa byť stručnejšia, pani poškodená. Pokúšam sa, pán sudca, ide mi len o to, aby nám neunikli súvislosti. Dobre, tak si to zatiaľ zapíšeme. Jarka, píšeme. Pokúšaš sa, ale nejde to však, ako vždy, keď klameš. Prečo nepovieš pravdu, že už vtedy sa ti páčil? Že si sa pri dirigovaní väčšinou pozerala na ňo. Ostatní zboristi ti boli ukradnutí. Veď vtedy na tom nebolo nič zlého. Žiadne hriešné myšlienky, len jeden pekný, dobre vyvinutý chalan. O 20 rokov mladší. Také pekné pubertálne ucho. Vrabček so žltými kútikmi na zobáčiku a páperím na hlave. Hodlajúci po prvý raz preletieť zo strechy na strechu. A predsa, kde si v klenbe chodidiel, si už vtedy cítila slabosť. Keď si si na sekundu predstavila, a tá slabosť ťa už po celý život neopustila. Priznaj si to, priznaj si. Pokračujte, pani poškodená. Ako som sa modlila v kaplnke, začula som za sebou kroky. Hneď som vedela, kto to je. Myslíte na obžalovaného? Nie, pani poškodená, tu nestačí prikývovať hlavou, musíte odpovedať. Bol to obžalovaný? Áno, pán sudca, bol to on.
4: Videli ste ho?
19: Nie, neobzerala som sa, nebolo treba. Vedela som, že je to on.
4: Nepripadá vám trochu divné, čo hovoríte? Neobzriete sa a viete, kto je za vami?
19: Cítila som, že je to on. To žena cíti, pán sudca.
4: Dobre. Nie sme tu na to, aby sme analyzovali ženské pocity v stresovej situácii. Poďme ďalej. Čo bolo potom?
19: Kľakol si vedľa mňa a modlil sa aj on. 10, možno 15 minút, pol hodiny. Bolo to dávno, pán sudca, už si presne nepamätám.
4: Nič viac?
19: Nič viac. Pomodlil sa a tak ako prišiel, tak aj odišiel.
4: Prečo to spomínate, keď to s dnešným prípadom nemá nič spoločné?
19: Má, pán sudca, má to veľa spoločné, viete. Ja som vtedy pochopila, že Jakub, teda obžalovaný, nie je zlý človek a že všetko, čo sa stalo neskôr, spôsobil diabol.
4: Jarka, píšeme.
19: Zasa klameš. Bolo to celkom inak. Obzrela si sa, usmiala na ňo a pomkla si sa v lavici, aby si nebodaj nekľakol niekam inam. Prečo nepovieš, ako na teba siahol? Ako ti vyhrnul sveter a dlaňou ti hladil kožu na chrbte? Povedz, akú si mala húsiu kožu a že to nebol iba strach a pobúrenie z jeho istoty. Priznaj sa, ako z teba padali panciere morálky, ako ti syčala krv, ako si sa celá chvela, pretože tvoje telo kričalo áno, áno, Pane Bože, odpusť mi, ale áno. Ako si sa mu podvoľovala, ako si sa prehýbala v chrbte, aby dočiahol tam, kam chcel. A ako si sa bála, že nebude pokračovať len preto, lebo si nosila tú odpornú spodnú bielizeň. Bombardiaky! Neodišiel. Utiekol, lebo začul vrzgajúce dvere na kaplnke. Ty si vtedy pochopila iné. Nie, že Jakub je dobrý človek. Pochopila si, že si žena, nie iba Božia služobníčka. Ten chlapec ťa prebudil zo spánku, do ktorého ťa uviedli rodičia, tetky, staré mamky, bratanci, sesternice, ulica, kostola, všetci, čo ti nahovárali, že si posledné koleso na voze nepekná, nechutná, nepríjemná. On prvý a dlho jediný ti ukázal rozmer, o akom sa ti dovtedy ani nesnívalo. Pocítila si, že pod prednou časťou brucha máš tajomnú zónu,
4: ktorá nie je len na každodennú hygienu. Triasla si sa ako osika, ale modlitby nepomáhali. To, čo nasledovalo, nebol diabol v ňom, ale v tebe. Tak je to, milá zlatá. Tak a nie inak. Kedy prišlo k prvému znásilneniu? Až po revolúcii. Viete, začalo sa podnikať a ja som si otvorila tanečnú školu. Najskôr len tak na skúšku. Mala som čosi našetrené, predala som rodičovský dom. Žila som skromne a v bázni Božej. Ale videla som, ako klesá záujem o cirkev. Tak som si povedala, že mládež treba nejako pritiahnuť, nejako sa otvoriť. Hovorila som o tom často s pánom farárom a on mi povedal, Klárika, ste výborná tanečníčka. Neskúsite otvoriť takú malú tanečnú školu pre deti a mládež. Videl niekde v Bratislave, že mnížský rád Don Bosco organizuje mládež, aby ju priviedol k cirkvi a veľmi sa mu darí. Cvičili, chodili na výlety, spievali pri ohníku a dnes viem, že aj... No, to som vtedy nevedela. Povedala som, dobre, skúsim a v zadnej časti fary sme urobili malý klub, ktorý sa časom rozšíril a podstatne zväčšil. Záujem prekonal všetko naše očakávanie. Viete, na dedine je možnosti kultúrneho vyžitia stále veľmi málo, skoro žiadne. Teda, ak nerátam raz do týždňa kino a futbal a raz za mesiac diskotéku. V skutočnosti som nebola bohviaka tanečníčka, ale tancovala som rada a rýchlo som sa učila. Chodila som do tanečnej školy a nič som nezabudla. Najprv prišli školáci, potom puberta a napokon aj staršie ročníky a rodičia. Boli sme otvorení 3 razy v týždni a piatok bol vyhradený pre mierne pokročilých. Nerád vás prerušujem, pani poškodená, prepáčte. Mohli by sme sa vrátiť k obžalovanému. Veď práve k nemu smerujem, pán sudca. Ja som na príhodu v kaplnke dávno zabudla. Jakub, teda obžalovaný, skončil školu a stratil sa mi zo života. Prišli ďalší speváci, zájazdy a aj úspechy. Učila som aj v základnej škole, aj v tanečnej škole. Nemala som sa kedy k tomu vracať. Ani vo sne mi nenapadlo, že by si obžalovaný na takú hlúpu epizódku pamätal, alebo čo i len spomenul. Do kostola nechodil. Mal zrejme iné životné radosti a mne nechýbal. Tu a tam sa mi prinieslo do uší, že tá alebo ona je preňho nešťastná. Mal povesť záletníka, aký sa už na každej dedine z času na čas vyskytne, ale nič viac. Všetko utíchlo, keď narukoval niekam na východné Slovensko. A rok ho v obci nikto nevidel. Ani som nevedela, či vôbec základnú službu skončila, čo je s ním. A zrazu prišiel. Viem, že to bolo v piatok podvečer. No, podvečer bola neskorá jeseň, skoro sa stmievalo a vonku bolo nepríjemné počasie. Práve sme cvičili valčík. Mohlo byť 5:30, možno 6 a tma ako v rohu. Objavil sa v okne celý premočený a fialový od zimy. Spoznala som ho na prvý pohľad. Kývla som mu, nech ide dnu, aby nemusel stáť v tej pľušti. A on sa zúľavou na mňa pozrel a prikývol. Vošiel, keď sme s jeho rovesníkmi preberali valčík. Púšťali sme si hudbu z gramofónu a tancovali pekne od seba, ako sa na valčík patrí. Ak sa dobre pamätám, sadol si k rozkúreným kachliam. Chvíľku nás pozoroval a potom priložil uhlie. Vyzliekol si prší plášť, pod ktorým mal len košeľu takej zvláštnej modrej farby a nezvyčajného strihu. Prisadla som si k nemu a chvíľu sme sa rozprávali, len tak všeobecne, ako sa má, čo robí, ako sa mu darí a podobne. Pôsobil na mňa, že je nervózny. Odpovedal jedným slovom, uhýbal očami aj celou hlavou a stále si lámal hánky na prstoch. Pani poškodená, musím vás opätovne prerušiť a upozorniť, že máte hovoriť k veci. Naznačoval vám vtedy niečo? Myslím, naznačoval vám niečo v tom zmysle, že by chcel mať s vami sexuálny styk? Nie, ani slovkom sa nezmienil. Nebolo ani času, ani tá atmosféra večierka, ani nič tomu nenasvedčovalo. Bola som si istá, že mu myseľ lieta po celkom iných problémoch, než po sexe. Ja by som nikdy nepredpokladala, že... Viete... Ja som mala v obci povesť, povedzme, svetuškárky, služobníčky Božej. Na mňa sa dovtedy žiaden chlap nepokúsil ani len s takým náznakom pozrieť. Nie to, čo si sa pokúsiť. Prosím vás pekne, ja a sex? Pre mňa nevídané, neslýchané, cudzie, neprirodzené a odporné, hriešné. Pre ženu ako ja, smrteľne hriešné. Jarka, píšeme. Ale prosím ťa, Klára, to kde si sa naučila takto klamať? Z teba, veru, pán Boh nemôže mať veľkú radosť. Prečo úprimne nepovieš, ako si od tej kaplnky vždy pred spaním cítila tú jeho horúcu ruku na chrbte? Ako si sa často budila a stenala? Vnímala si každý jeden prst, ako ti blúdil po koži, kým nenašiel cestu tam, kam chcel. Čo si nepamätáš? Ako si zháňala všetky možné aj nemožné informácie o tom, kde bol, s kým bol, za kou sa vláči a ktorej urobil decko? Ako si sa pred oltárom úporne modlila, aby sa ti nevracal jeho obraz v bielej halenke s rozopnutým golierom a belasej veste, keď tretí správa spieval v spevokole Ave Maria? Skoro ťa prevrátilo, keď si ho uvidela v tom okne. A kývla si mu vyzývavo, nie od ľútosti, že zmokne. A o čom ste hovorili? Spýtal sa ťa iba tri slová. Pamätáš si ešte? A ty, že áno, a obaja ste vedeli, o čom je reč. Povedala si mu, že na to nevieš zabudnúť a on sa roztriasol a vypadol. Aj prší plášť si zabudol, ako trielil von. Vedela si, že sa vráti. Dobre si to vedela. A rovnako si vedela, že to, prečo sa vráti, nebude prší plášť. Pani poškodená, haló! Pani poškodená, vnímate nás? Trochu ste sa zamysleli. Zodpovedá doterajší diktát zápisnice obsahu vašej výpovede. Áno, výborne. Nič sa nestalo, vráťme sa k samotnému znásilneniu. V prípravnom konaní ste vypovedali, že sa tak stalo po skončení večierka, keď ste doupratovali klub a zhasli svetlo. Zatvárali ste bránu. Teraz pokračujte vy, pani poškodená.
10: Musím? Viete, pán sudca, je mi to nepríjemné.
4: Nemusíte. Môžeme vašu výpoveď prečítať. Strany súhlasia? Súhlasia. Tak čítame. Práve som zamykala bránu, keď som zacítila, že odzadu ma niekto chytil za pás a pritlačil ma na ňu. Zasičal mi do ucha, otvor tie dvere a ja neviem ani ako som ich otvorila. Vtisol ma dnu, ale stále ma držal zozadu a tlačil na stôl. Strašne som sa zľakla, nevládala som kričať ani sa brániť. Nikdy v živote som niečo také nezažila. Nevedela som, čo sa v takých situáciách má robiť a čo mám robiť ja. Bála som sa, aby ma nezabil, alebo nejako ináč mi neublížil. Ten strach sa nedá ani opísať, bola som takmer v bezvedomí. Oprel ma o dosku stola a prinútil, aby som sa na ňu položila prednou časťou tela. Vyhrnul mi sukňu, stiahol pančuškové a potom aj spodné nohavičky. Robil to oboma rukami, neviem, či som mu pomáhala, bola som od strachu v mrákotách. Nič nehovoril, bol potichu, len nahlas dýchal a potom vzdychal. Vnikol do mňa bez akejkoľvek prípravy, ja som teda vtedy vôbec nevedela, či má byť nejaká príprava alebo nie, ale veľmi ma to zabolelo, pretože som bola panna, ale nekričala som, aby som ho nepodráždila a vykonával pohyby, počas ktorých som cítila jeho úd v mojom pohlavnom ústrojenstve. Netuším, ako dlho to trvalo. Prebrala som sa len na to, ako dôstojný pán Hoferik kričí v dverách, čo to tu robíte, a potom Jakub, ty svinské prasa, nechajú na pokoji. Ostatné výrazy si nepamätám, viem len, že sa k farárovi nehodili. Na tvrdenie obvineného, že som s ním išla dobrovoľne a že som počas súlože spolupracovala, odpovedám, že to nie je pravda. Nechcela som to, ale nedokázala som sa brániť. A spolupracovať som nespolupracovala, pretože sa mi to stalo po prvý raz v živote a ja som ani nevedela, čo má žena pri tom robiť. Koniec citátu. Bolo to tak, pani poškodená?
10: Bolo, pán sudca. Je to už veľa rokov. Nespomenula by som si na podrobnosti.
19: PR-ka píšeme. Prečítala sa výpoveď poškodenej z trestného spisu okresného súdu spisovej značky 7T234/98. Ale spomenula. Dobre si si spomenula. Dodnes si pamätáš každý detail. A povedz pravdu. Až na ten začiatok ti to robilo dobre. Nebyť toho, že vás pristihnú, ani by ti nenapadlo ísť s tým na políciu. Ešte aj Hoferika si prehovárala, že sa vlastne nič nestalo. Že ti neublížil, vliezla si do vane a poriadne si sa poumývala. Lenže on trval na svojom, lebo to videl aj kostolník. Aj morálna policajtka dediny, stará Vrbovská, ktorá vlastne videla, ako ste s Jakubom vliezli do klubu a utekala po pomoc. Ani jej nepripadalo, že by si sa nejako bránila, alebo aspoň kričala. Klára, boli to najkrajšie chvíle v tvojom dovtedajšom živote. Počula si nebeské fanfáry a anieli ti lietali nad hlavou. Prečo to nepriznáš? Takže starý spis môžeme odložiť. Obžalovanému vtedy súd uložil trest odňatia slobody vo výmere 5,5 roka nepodmienečne. Vo výkone trestu sa dopustil ďalšieho trestného činu, útoku na verejného činiteľa a neskôr ťažkého ublíženia na zdraví. Suma sumárum, trest mu narástol celkovo na 10 rokov a pred rokom sa vrátil. Znova ste sa stretli a znova vás znásilnil. To je predmetom dnešného pojednávania. Môžete k tomu vypovedať? Môžem, pán sudca. Tento skutok si pamätám celkom presne, pretože sa stal presne v deň oslavy mojich 50. narodenín. Vracala som sa z oslavy, ktorá sa uskutočnila v škole. Počkajte, pani poškodená, pekne po poriadku. 16. mája 2003 ste sa vracali z oslavy svojich narodenín. Povedzte, prosím, presný čas. Mohlo byť krátko pred polnocou. Kolega Marcel Janota ma vyložil pred domom. Pomohol mi s kyticami a darčekmi a ja som ho išla vyprevadiť. Chcel sa aj zdržať, ale bola som strašne unavená. Tak som ho rýchlo vypoklonkovala a vyprevadila pred bytovku. Nasadol do auta a otvrčal. Asi sa ho to dotklo. Už som sa vracala do bytu, keď som uvidela pred dverami siluetu muža. Vedela som, kto to je. Ale nečakala som takú brutalitu. Povedal ty svinia udavačská a vylepil mi facku. Stála som pod stromom a ako som sa po údere otočila, pravá noha sa mi zakliesnila do korňa a pocítila som v nej strašnú bolesť. Od tej chvíle si už na nič nepamätám. Prebrala som sa až v nemocnici. Krvácala som v rozkroku a mala som vyvrtnutý členok. Lekári potvrdili, že obžalovaný vykonal na mne, kým som bola v bezvedomí, pohlavný styk a okradol ma o všetky peniaze, z krku mi strhol 2 zlaté reťazky a z rúk stiahol 3 zlaté prstene. Preto sa pripájam k trestnému konaniu a žiadam uhradiť sumu celkom 11 800 korún slovenských. Dobre, aký je váš vzťah k obvinenému, ktorý tvrdí, že ste si všetko vymysleli a skutku sa nedopustil? Necítim k Jakubovi nenávisť, pán sudca. Viera mi zakazuje nenávidieť. Nedokážem si dobre vysvetliť len to, prečo bol taký brutálny. Poznala som ho ako milého a mierného chlapca. Istým spôsobom som sa podieľala na jeho výchove. Nikdy som nepozorovala v jeho správaní príznaky agresivity. Až pri tom prvom znásilnení. To som pripisovala tej modrej košeli. Dozvedela som sa, že si ju priniesol z väzenia. Tam sa pokazil a potreboval si dokázať, aký je chlap. A ono sa to časom zjavne stupňovalo. Pred rokom, pod tým stromom, to bol už niekto úplne iný. Nie Jakub, myslím povahovo. Veľmi sa vo väznici zmenil. Nemala som potuchy, že ho v base až takto zmenia. Aj počas vyšetrovania na mňa hovoril iným, takým čudným, neprirodzeným hlasom, ako by niekoho napodobňoval. Pozeral sa na mňa inými očami, jeho vulgarizmy mi vyrážali dých. Bola som pre ňoho handra, dobrá akurát na poumývanie dlážky. Nič viac. Žiadna úcta, žiadne hodnoty, ku ktorým som ho viedla. Ovládol ho diabol. To nie je človek, ktorého som poznala a ktorého som mala svojím spôsobom rada. Napriek tomu necítim k nemu nenávisť.
4: Budem sa za ňou modliť.
19: Jarka, píšeme.
4: Aspoň netáraj. Keby si sa necítila trápne, povedala by si, to je človek, ktorého som si kedysi vysnívala. Ak aj nie priamo s ním, ale s takým, ako je on, by si chcela prežiť celý život. S ním by si vedela byť šťastná, pretože ťa prebudil a bol prvý. Všetko ostatné prišlo až po ňom. Keby nebol taký odporne násilný, nemusel by sa ani namáhať. Čakala si na deň, keď sa vráti z väzenia a bola by si išla za ním alebo jemu podobným aj sama. A povedala by si mu niečo v tom zmysle, Jakub, chcem s tebou žiť. Ukázal si mi, ako možno veriť aj v iné hodnoty, než len v tie kostolné. Ako možno uveriť v samu seba. Bez barličky v podobe viery, v takého alebo onakého. A prišla si na chuť sexu. Už ťa to nikdy neopustilo. Bolo to silnejšie než tvoja viera, než ty sama. Dobre si vedela, že stojí pod tým stromom, už keď si išla prvý raz s Janotom. Preto si ho vytlačila z bytu, preto si ho išla vyprevadiť až k autu. Veď dobre vieš, čo máš v kabelke a kam teraz pôjdeš. Pôjdeš na poštu, tu v okresnom meste a podáš pozvánky na vlastnú svadbu. S Marcelom Janotom, ktorý ťa vozieval domov. Náhradník pre prípad, že by to s Jakubom nevyšlo. Nevyšlo. Naopak, naparili mu doživotný trest. Trikrát a dosť. Zarátali mu aj to ťažké ublíženie na zdraví. Ty však dobre vieš, že až do konca života budeš kdesi za väzeňskými múrmi pri človeku, ktorý teba, učiteľku tanca, naučil, aký krásny môže byť život vo dvojici. Podrobnejšie odôvodnenie rozsudku bude uvedené v jeho písomnom vyhotovení. Prokurátor, obhajca i obžalovaný sa nevyjadrujú a ponechávajú si lehotu na doručenie rozsudku. Jarka, píšeme. Počkajte, chceli ste ešte niečo povedať, pani poškodená? Nie? Tak nech sa páči. Pojednávanie sa skončilo. Opustite pojednávaciu miestnosť. Jarka, píšeme.
18: Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Ladislava Hanikera Mreže. Čítala Jitka Krišková. Zvuk Peter Krajčovič. Hudba

0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
1: Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa relácia Muzika Slovaka s Majou Gavalovou. Dnešné vydanie bude o hudbe dvoch skladateľov, ktorých poetiku spája akýsi osobitý druh hudobnej filozofie. V prípade Romana Bergera ide o obsahovú, jeho diela sú výpovedou, sú svedectvami, správami, posolstvami a v prípade Vladimíra Godára ide o sofistikovanú, prepracovanú a do detailu dotiahnutú štrukturálnu, respektíve formovú filozofiu. Jeho hudba je postavená na úzkom prepojení tradície a silne racionálnych postupov, spojených s druhou polovicou minulého storočia. Sú prítomné v melodike, rytmike, harmónii, a teda výsledná prepracovaná forma

a je výsledkom práve týchto racionálnych postupov v jednotlivých súčastiach hudby. Jeho sonáta na pamäť Viktora Šklovského pozostáva z dvoch pomalých častí obklopujúcich rýchlu. Tento kontrast vytvára dynamiku medzi pokojom a intenzitou, čo je charakteristické pre Godárov prístup k štruktúre. Kontrast. Dynamický, polohový, tempový, alebo už aj ako v prípade základného motívu, ktorý je vystavaný na kontraste medzi durovým a molovým prostredím. Dielo je napísané v maximálnej virtuozite s rôznymi technickými finesami a expresívnym výrazom. Záver skladby sa navracia k tichému úvodnému motívu, ktorý rámcovo v oblúkovej forme zastrešuje celú sonátu. V nasledujúcich minútach si sonátu na pamäť Viktora Šklovského vypočujeme v podaní violončelistu Jána Slávika a klaviristky Nory Skuta.

Doznela sonáta na pamäť Viktora Šklovského, Vladimíra Godára v podaní violončelistu Jána Slávika a klaviristky Nory Skuta. Po filozofovi formálnom, štrukturálnom pokračujeme hudbou filozofa obsahového. Skladby Romana Bergera vždy nesú posolstvo. Nie sú ostrovom samým pre seba. Sú presýtené ideami, víziami, posolstvami, svedectvami. Každý motív, každá myšlienka v kontexte skladby je možno ako list na strome, ale práve vďaka každej jednej je skladba výnimočná a osobitá. Je až neuveriteľné, v akých kontextoch dokázal Berger myslieť a čo všetko dokázal prepojiť a zohľadniť vo svojej hudbe. Epizodické rozprávania v absolútnych formách. Jeho suita Adagio Pokáne ponúka silne introspektívny pohľad do skladateľovej mysle a do jeho postojov. Silná emočná tenzia a výrazová expresívnosť dokazujú silný filozofický podtext diela. Vypočujeme si ju v podaní huslistu Milana Paľu a klaviristky Kataríny Paľovej.

Doznela suita Adagio Pokáne Romana Bergera. Interpretovali huslista Milan Paľa a klaviristka Katarína Paľová. Dnešné vydanie bolo o poetikách dvoch skladateľov zasadených do osobitých, no mimoriadne komplexných filozofií. Godárova do tej formálnej, štrukturálnej a Bergerová do obsahovej. Obe sú však potvrdením rozumu a myslenia, nachádzania a odovzdávania pre tých, ktorí chcú počúvať. Za vašu pozornosť vám ďakujem a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám pokojný neskorý večer.

Začína sa hudobná mozaika. Túto reláciu charakterizujú kratšie hudobné skladby, ktoré vďaka pestrosti hudobných druhov a žánrov vytvárajú zvukomalebnú hudobnú koláž. Skladby, ktoré si v priebehu nasledujúcej hodiny vypočujete, sú akýmisi nesúrodými fragmentmi či rozličnými úlomkami. Spolu však formujú jeden celok, jeden nevšedný kvetnatý zvukopriestor, abstraktný obraz záhrady plnej rastlín a hudby. Pri počúvaní vás víta zvukový majster Peter Ač a hudobný redaktor Juraj Polgári. Hneď na úvod zaznela v podaní spevákov Filipa Žaruského, Fulvia Bettiniho a harfistky Kristýny Pluhár skladba neznámeho autora zo 17. storočia Chacona di Paradiso ed el Inferno. Tu nahradí orchestrálna kompozícia slovenského skladateľa Vladimíra Godára s názvom Záhrada 7 Emeleja.

Inštrumentálnu kompozíciu Záhrada 7 Emeleja slovenského skladateľa Vladimíra Godára nahradia dve kratšie skladby japonského klaviristu a autora novej hudby Ryuichiho Sakamoto. Sakamoto mal veľmi osobný vzťah k prírode a záhradám. Aj z tohto dôvodu umiestnil v roku 2019 klavír do svojej záhrady v New Yorku. Len preto, aby tam trávil čas a vrátil sa tak k prírode. Túto premenu, alebo návrat, zdokumentoval v niekoľkých svojich hudobných dielach. A teraz nechajme prehovoriť hudbu Ryuichiho Sakamota. Najprv zaznie klavírny kus A Flower is Not a Flower, hneď po ňom si vypočujete elektroakustickú skladbu s názvom Garden. Obe interpretuje sám autor.

To boli skladby Ryuichiho Sakamota A Flower Is Not A Flower a Garden. V marci 2023 nás tento výnimočný klavirista a skladateľ navždy opustil. Česť jeho pamiatke. V Rádiu Devín počúvate hudobnú mozaiku. Témou dnešnej relácie je ponímanie o veľmi nevšednom, kvetnatom zvukopriestore. Dramaturgiu relácie tvoria skladby, vďaka ktorým sa možno ocitnúť v snovej, surrealistickej zvukovej záhrade plnej ovocných stromov a hudby. Od francúzskeho skladateľa Erika Satieho zaznie v nasledujúcich minútach sedemčasťová kompozícia s názvom Trois morceaux en forme de poire, tri kusy vo forme hrušky. Ide o veľmi ironickú až grotesknú skladbu v dadaistickom duchu, ktorú autor napísal pre klavír štvorručne. Jej osud bol premenlivý, kolísavý a vrtkavý. Zo začiatku ju Saty písal s radosťou, neskôr s patričnou dávkou provokácie a vzdoru. Po smrti autora ju francúzsky dirigent Roger Desormier upravil pre orchester. My si ju vypočujeme v podaní Utah Symphony Orchestra pod taktovkou Maurisa Abravanela.

orchestrálnu verziu skladby Trois Morceaux en Forme de Poire, ktorú Erik Satie napísal pôvodne pre klavír štvororučne, vystrieda akustická skladba amerického hudobníka a experimentátora Edwarda Larryho Gordona, vystupujúceho pod pseudonymom Larraji. Skladba The Dance No. 1 je súčasťou albumu Ambient 3 Day of Radiance z roku 1980. Produkcie tohto albumu, ako aj ostatných albumov zo série Ambient, sa zhostil Brian Eno. Zaujímavé ostáva, že v porovnaní s ostatnými albumami série Ambient obsahuje Day of Radiance veľmi málo elektronických prvkov. Larraji používa rôzne akustické strunové nástroje. Prevažne interpretuje na tradičných strunových nástrojoch, ako je kladivkový dulcimer alebo 36-strunová citera s otvoreným ladením. Larraji nahrávky vrstvy, neskôr na ne aplikuje rôzne efekty. Jednoduché spomalenie pásky vytvára hlboké rezonancie, vďaka čomu sú miestami skreslené. A teraz zaznie skladba amerického experimentátora Larrajiho The Dance No. 1 pre kladivkový dulcimer. Interpretuje sám autor.

To bola skladba The Dance No. 1 z roku 1980 amerického experimentátora Laragiho. Na úplný záver relácie zaznie elektronická tvorba švédskej hudobnej formácie Carbon Base Lifeforms s názvom Hydroponic Garden z roku 2003. Interpretujú Johannes Hedberg a Daniel Vadestrit spolu s vokalistkou Yoji Ishida.

Skladba Hydroponic Garden švédskej elektronickej formácie Carbon Based Lifeforms nám ukončuje reláciu hudobnej mozaiky s podnázvom V záhrade plnej rastlín a hudby. Počas uplynulej hodiny sme svoju pozornosť venovali skladbám, vďaka ktorým sme sa mohli ocitnúť vo veľmi nevšednom kvetnatom elektroakustickom zvukopriestore. Lúči sa s vami zvukový majster Peter Ač a hudobný redaktor Juraj Polgári. Ďakujeme, že ostávate verní Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, ktorá sa venuje rozhlasovým realizáciám krátkych próz spisovateľky Daniely Kapitáňovej. Narodila sa 30. júla 1956 v Komárne. Literárna historiografia ju registruje ako spisovateľku generácie autorov, ktorí po roku 89 obnovili prestíž slovenskej krátkej prózy. Jej texty nadväzujú na tradíciu intelektuálnej poviedky, no zároveň využívajú moderné rozprávarské postupy, iróniu a jazykový experiment. V našom literárnom prostredí predstavuje príklad autorky, ktorá dokázala spojiť poviedku, fejton, rozhlasovú glosu i román do jednotného autorského štýlu. Charakterizuje ho presný jazyk, humor a kritický pohľad na spoločnosť. Hoci je najznámejšia novelou Kniha o cintoríne z roku 2000, etablovala sa aj ako autorka poviedok, píše fejtóny, glosy, krátke satirické prózy, paródie a literárne miniatúry. V dnešnej Ars Litere sa najskôr vrátime k miniatúre Daniely Kapitáňovej Sobota z roku 2012. V réžii Martina Hviš čo interpretuje Lucia Vráblicová, Nerušené počúvanie.
2: Dievčatko sa na brehu nudistickej pláže hralo s kamienkami. Jeho otec ležal povedľa a ospalo ho sledoval. Spýtal sa, čože to robíš? Poriadok, povedalo dievčatko. Poriadok? Zasmial sa. Dievčatko sa zamračilo a pokračovalo. Všetky kamienky naokolo boli zoradené podľa farieb do úhľadných kôpok. Otec sa obrátil na bok, podoprel si hlavu a díval sa na dcéru. A prečo tu robíš poriadok? Dcerka sa na otca ani nepozrela, iba sa nahla k jeho nohe a vybrala spod nej plochý, tmavosivý okruhliak. Priložila ho k sivej kôpke, potom ho zase vzala, prešla pár krokov k rieke, umila ho vo vode a mokrý ho preložila k čiernym. Až potom sa na otca pozrela. Otec odtrhol steblo suchej trávy a poštiklil ním dcéru po holom brúšku. Dievčatko sa prudko myklo a presadlo si tak, aby nebolo na dosah. Otec sa zasmial. Všetky kamienky sú porozhadzované, povedala dcerka obvinujúcim tónom. Otec sa prevalil na chrbát a vysvetľoval. Nie, nie sú porozhadzované. Takto ich sem priniesla voda. Dievčatko sa prísne zadívalo na breh rieky. Prúdko vstalo, zobralo kýblik, podišlo k brehu a kýblik až povrch naplnilo kamienkami. Vrátilo sa, vysypalo ich a začalo triediť. Otec sa posadil, chvíľku sa prehrňal v kôpke červených kamienkov, vybral jeden a ponúkol ho dcére. Pozri, čo ti pripomína? Dievčatko sa na kameň pozrelo a pokračovalo v

0: jedení. Nepáči sa ti? Páči, zahundrala dcérka. Vyzerá celkom ako piškota však. Mykla plecom, vzala ockovi kamienok z ruky a vrátila ho nazad. Otec sa zamyslel a povedal, v prírode nie je neporiadok. Neporiadok, otec ukázal na ich plážovú tašku, by bol, keby sme tu nechali fľaše, alebo... Dcera ho chytila za ruku a prerušila. Poďme tam, ukázala o kúsok ďalej. Tu som už upratala. Otec vzdychol, zobral tašku a deku a nasledoval dcéru. Ostaňme tu, povedala po pár krokoch. Rozložili si veci a skôr, než by sa dievčatko dalo do zbierania kamienkov, otec ju chytil za pás a zdvihol vysoko do vzduchu. Nepôjdeme sa okúpať? Pusť ma, skríkla dcéra. Pusť ma dole. Pevne ju držal a neprirodzene veselo sa smial. Dievčatko sa z celej sily začalo mykať a kopalo vo vzduchu. Ľudia naokolo sa na nich začali znepokojene dívať. Pusť ma dole, kričalo. Pusť ma dole. Zrazu znehybnelo a rozplakalo sa. Otec dcéru opatrne položil na zem. Bez slova sa otočila, zobrala kýblik a šla k brehu. Otec na ňu zavolal. Ani sa neotočila. Vstal a zavolal zase. Dievčatko sa pohlo popri vode rovnomerným, rýchlým krokom. Rozbehol sa za ňou a pridal sa k nej. Mlčky kráčali vedľa seba. Prešli až na kraj nudistickej pláže k plátenej zástene. Dievčatko ho chytilo za ruku. Sťažka vydýchol a kľakol si k nej. Prerývaným hlasom zašepkal. To je dobré, že máš rada poriadok, dušička moja. Dievčatko položilo ukazovák na špičku ockovho nosa a rieklo. Mama povedala, že ty si nikdy nebol poriadny človek. Otec vyvrátil oči k nebu a vdýchol otvorenými ústami. Áno, povedal mechanicky. Vstal a chytil ju za ruku. Áno, mama má pravdu. Nebol som poriadny. Neupratoval si si v izbičke? Spýtala sa dcérka opatrne. Otec sa smutne usmial. Neupratoval som si v izbičke, ako vravíš. Vrátili sa k deke a otec začal zbierať kamienky a triedil ich. Dievčatko ho vážne pozorovalo a po chvíli sa k nemu pridalo. Budeme mať veľa roboty, zasmial sa otec a ukázal na pláž, kým to tu celé poupratujeme. Dievčatko prikývlo a po chvíli sa spýtalo. Veď prídeš po mňa aj na budúcu sobotu, nie? Samozrejme, že prídem. Dievčatko zobralo do ruky malý ružový kamienok. Pozri, aj tento vyzerá ako piškota. Otec prikývol a do očí sa mu tisli slzy. Dcéra pokračovala. Poviem mame, aby nás na budúcu sobotu nechala spolu dlhšie, lebo musíme na brehu urobiť poriadok, dobre? Áno, dušička, povedal otec. Sprudka vstal, zobral prvý väčší kameň, ktorý sa mu dostal do ruky a celou silou ho hodil do vody. Dievčatko sa zamračilo a ešte usilovnejšie pokračovalo v triedení kamienkov.
1: Vypočuli ste si miniatúru Daniely Kapitáňovej Sobota z roku 2012. Interpretovala Lucia Vráblicová. Nasleduje próza Daniely Kapitáňovej s názvom Zdenička revolúcie, ktorá vznikla v roku 2019 ako súčasť cyklu minirománov súčasných slovenských spisovateľov inšpirovaných 30. výročím novembra 89. V réžii Laca Keratu číta Luisa Garajová-Šrameková.
2: Zvieratká v lese boli dlho, predlho rozhorčené, že len medveď kvas rozhoduje o tom, kto sa kedy a koľko smie napiť z ich jediného prameňa. Občas, napríklad v deň svojich narodenín, síce veľkodušne povolil piť každému, koľko chcel, ale ostatných 364 dní platili prísne obmedzenia, na ktoré bedlivo dohliadal potkan ďuďo. Po mnohoročnom úsilí sa zvieratkám konečne podarilo spojiť sa a zaplnili čistinku uprostred lesa do posledného miesta. Dupaním, kikiríkaním, trepotaním krídel, kvákaním, pišťaním, hýkaním, erdžaním a trúbením spoločne skandovali: Slobodnú studňu! Slobodnú studňu! Slobodnú studňu! Pondelok. Pod vedením jeleňa osmoráka bez jediného škrabanca zvieratká prameň oslobodili a medveďa kvasa z lesa vyhnali. Od 20.00 hod bola zavedená demokracia. Do ranných hodín všetci svorne oslavovali na koncerte, kde vystúpila hudobná kapela Volavky s novým hitom Berťa ďas, starý kvas. Jediný potkan ďuďo sa vystrašene krčil za kríkmi. Útorok. Kým jeleň osmorák vítal príchod demokracie, líšky obsadili prístupové cestičky k prameňu, postavili si stánky a boli pripravené vyberať vstupné. Zvieratká neveriacky krútili hlavami. Potkan ďuďo si uľahčene vydýchol. Streda. Jeleň osmorák ohlásil na piatok voľby, v ktorých sa rozhodne o legitímne zvolenom správcovi prameňa. Okamžite sa za kandidátov prihlásili kuny, erisy, škrečky a netopiere. Tesne pred polnocou sa záhadným spôsobom objavila fotografia jeleňa osmoráka, objímajúceho sa s medveďom kvasom, čím bola spochybnená celá pondelková revolúcia. Napriek tomu, že sa sliepka andela ihneď priznala, že tento podvrh sama vytvorila, niektoré zvieratka opakovali, že aj keď je to podvrh, určite je pravdivý. Potkan ďuďo sa už smial nahlas. Štvrtok. Najskôr zvolali tlačovú konferenciu kuny, ktoré hovorili o korupcii rysov a škrečkov, na čo okamžite reagovali rysy a škrečky tvrdením o nedostatočnom vlastenectve kún. Spoločne obvinili netopierov domácich za spolčovanie sa s netopiermi zo susedného chotára. Večer bol nečakane zverejnený dokument o existencii líščej finančnej skupiny Renta a jej vplyve na kandidátov. Všetky zainteresované strany akékoľvek obvinenia odmietli a označili ich za odporné. Zvieratká však už vôbec nevedeli, komu, čomu a prečo veriť, a tak po lese iba splašene pobehovali. Potkana ďuďa od smiechu až nadhadzovalo. Piatok. V deň volieb sa nečakane zjavil medveď kvas, zreval, že on už tento chliev vyčistí a rozhodol sa kandidovať na miesto správcu prameňa. Voľby vyhral drvivou väčšinou. Po dlhotrvajúcom aplauze sa ihneď ujal vládnutia. Na jeleňa osmoráka poštval diviakov, líškam z finančnej skupiny Renta žartovne pohrozil prstom a potkana ďuďa vymenoval za veliteľa poriadkových síl. Následne rozhodol, kto sa kedy a koľko smie napiť z prameňa. Zvieratká v lese si konečne s úľavou vydýchli a do rána oslavovali svojho múdreho, demokraticky zvoleného vodcu medveďa kvasa. K tomu im vyhrávala kapela Volavky nový hit Vitaj zas, drahý kvas.
1: Luisa Garajová-Šrameková v réžii Laca Keratu čítala prózu Danieli Kapitáňovej s názvom Z denníčka revolúcie. Teraz sa spolu započúvame do miniatúry od Danieli Kapitáňovej z roku 2012 s názvom Teória rozhrania profesora Hargitova. V réžii Martina Hvišťa číta Marián Šidlík.
3: Profesor Hargitov mal v deň svojich 90. narodenín prebrať čestný doktorát na Göteborgskej univerzite, no posledné dni sa zdal mimoriadne nesvoj, roztržitý a duchom neprítomný. Vnúk pána profesora Alex navrhol, že on sám prečíta ďakovnú reč, no profesor striktne odmietol. Tvrdil, že musí niečo prezentovať práve tu a práve teraz. Drobný, zhrbený profesor, opierajúca jednou rukou o paličku a druhou o vnuka, vošiel do sály. Neustále usrzenými očami sa zadíval na publikum a potešene sa usmiel. Privítal ho potlesk. Zdvorilostný ako úprimný. Pán profesor si sadol do prvého radu a zdalo sa, že si niečo mrmle a zároveň si prikyvuje. Potrebuješ niečo? Opýtal sa Alex, ale jeho starý otec sa len usmial, nahol sa k vnukovi a zašepkal mu. Trnkové. Celý čas som si myslel, že to bolo bazové, ale trnkové bolo. Po úvodnej ceremónii sa ujal slova dekan matematicko-fyzikálnej fakulty, predstavil prítomných, vysvetlil, pri akej príležitosti sa stretávajú a požiadal rektora, aby sám vysvetlil dôvody, pre ktoré sa jedna z najstarších univerzít sveta rozhodla udeliť doktorát honoris causa práve profesorovi Hargitovovi, nositeľovi Nobelovej ceny za prínos v oblasti teoretickej fyziky. Rektorov prejav bol mimoriadne pôsobivý. Vyzdvihol revolučné myšlienky, ktoré pohli po einsteinovskou fyzikou, spomenul famóznu teóriu rozhraní, po ktorej, ako povedal, už budúcnosť nie je tým, čím bývala. Potom zacitoval snáď najznámejší výrok profesora Hargitova. Newton nám ukázal fotografiu dôstojného muža v cylindri, ako stojí na brehu mora a žiadostivo sa díva na vodu pred sebou. Potom nám ukázal fotografiu iného, nahého muža vo vode, ktorý sa šťastný ponára do vln. A povedal nám všetko, čo sa z tých dvoch fotografií dalo vyčítať. Potom prišiel Einstein a ukázal nám film, z ktorého sme onemení prišli na to, že muž v cylindri a kúpajúci sa muž je stále jeden a ten istý. Len raz sa prejavuje jeho dôstojnosť na brehu, inokedy jeho extáza vo vode. A teraz je tu teória rozhraní, a tá zobrala Einsteinovský film, skúmala ho políčko po políčku a snažila sa prísť na to, kde je tá chvíľa, v ktorej sa oblečený pán s cylindrom na hlave stáva naháčom vo vode. Kde je ten bod, kde už nie je oblečený, ale ešte nie je vyzlečený? Kde je to miesto, kde už neplatia zákony prvého stavu, no ešte neplatia zákony stavu druhého? A keď sme prišli na to, že tu a teraz, tak sme dali vedľa seba dva filmy. Priradili sme k sebe dva fyzikálne javy, našli sme bod, v ktorom sa spájajú a priradili sme tam tretí fyzikálny jav. Tak vznikla nová realita, no hmota sa pritom nezmenila ani o dráhu jediného atómu. Bolo to jednoduché. Ako vždy, i teraz sa dovetok bolo to jednoduché, stretol s aplauzom, no pán profesor sa prekvapene obzrel, ako keby sa pýtal, čomu sa diváci v sále tak potešili. Alex sa znovu naklonil k profesorovi. Máš prejav? Aký prejav? Profesor Hargitov dvakrát na prázdno preglgol a bez toho, aby bol k tomu vyzvaný, zdvihol sa a drobnými stareckými krokmi prišiel k rečníckému pultíku. Jeho vnuk si s hrôzou uvedomil, že starý otec nemá pri sebe dosky s prejavom. Už sa zdvíhal, že mu ich donesie, keď si pán profesor odkašľal a jasným hlasom prehovoril do mikrofónu. Etelka, moja jediná, Etelka. Sálou prešla vlna úžasu. Niekto sa dokonca zasmial. Alex silne očervenel. Profesor však pokračoval. Etelka, 70 rokov sa ti chystám povedať, že som urobil chybu. Že som mal počúvať vtedy, keď si sa mi chvela v náručí a zašepkala si, že asi omdlieš, ale ja som bol opitý ťažkým červeným vínom. Ťažkým, hustým, bazovým vínom, čo ste si sami robili doma a nepočúval som, čo mi hovoríš. A ty si sa čím ďalej, tým viac triasla. Držala si sa ma ako jedinej opory v živote a ja som myslel na to husté bazové víno. Stále som cítil tú presladenú chuť. Myslel som na to, že aj pri tom cintoríne, kde sme sa objímali, rastie všade baza. Cítil som buchot tvojho srdca na svojej hrudi a ty si mi hovorila, asi omdliem. A možno si aj omdlievala, lebo sa ti podlomili kolená a klesli sme tam do tej bazov prevoňanej trávy a ty si už nahlas plakala a opakovala, že neopúšťaj ma, neopúšťaj, teraz sme spolu, ale ty zajtra nastúpiš na loď a odídeš a ja zomriem bez teba. Teraz a tu sa rozhodni. A ja som ťa nepočúval, Etelka moja. Myslel som na to krvavo-červené víno, čo som pil u vás, keď som sa prišiel rozlúčiť. Myslel som na to, že všade vonia myšacia baza a zobral som si ťa ako to omamujúce bazové víno a ty si ani pritom neprestala plakať a šepkala si, zomriem bez teba, zomriem bez teba. A ja som ťa dopil a potom bolo ráno a nastúpil som na loď a nikdy viac som ťa neuvidel, Etelka moja. Nikdy viac som nepil bazové víno, hoci som ho stále hľadal. Raz mi jeden krajan doniesol za fľašku, ale po prvom hlte som vedel, že to nie je bazové, ale trnkové víno. Ale kto sa z toho nášho raz napil, už nikdy nezabudol, ako chutí. Etelka moja, 70 rokov sa ti chystám povedať, že som mal zostať doma, robiť víno, milovať sa s tebou pri otvorených oknách, pozdraviť susedov, keď prejdú okolo vinohradu. Odpusť mi, Etelka moja. Nikdy som na teba neprestal myslieť. Nikdy som neprestal myslieť na to tvoje tu a teraz. A keď som sa dozvedel, že si sa vydala, chcel som prísť na to, kde sa stala chyba. Kde si ešte bola moja a kde už nie. Chcel som sa dotknúť toho bodu, v ktorom už neplatilo, že si moja, ale ešte si nebola iného. Keby som ho našiel, mohol som všetko zmeniť. No nikdy som na to neprišiel. Bolo to veľmi zložité. Keď profesor skončil, niekoľkokrát prikývol hlavou a zadíval sa na publikum. Nikto sa nehýbal. Nikto sa ani nepohol. Vtedy sa postavil Alex Hargiteau a začal svojmu starému otcovi tlieskať. Burácajúcim aplauzom sa pridala celá sála. Tej noci profesor Hargiteau, nositeľ Nobelovej ceny v oblasti teoretickej fyziky, v spánku pokojne zomrel.
1: Teória rozhrania profesora Hargitoa, tak sa volala miniatúra spisovateľky Daniely Kapitáňovej z roku 2012. V režii Martina Hvišča čítal Marian Šidlík. Nasleduje spisovateľkina vianočná miniatúra z roku 2019, v ktorej sa objaví aj takáto veta. Snehuliak sklopil zrak a v rozpakoch začal konárom vykresľovať do snehu krúžky, zatiaľ čo snehuliačka si posunula klobúčik, tak aby bola šmrcovnejšia. Až do hlbokej noci sa potom pán Bujna díval z okna na snežný párik a občas si utrel oči a vzdychol, ale tentoraz od dojatia. A to je koniec rozprávky. Interpretuje Barbara Štubňová.

Za siedmimi horami a siedmimi dolinami bol raz jeden snehuliak. Narodil sa v jedno popoludnie pred panelákom, tak povediac hotový, s hrncom na hlave, mrkvou medzi očami a konármi miesto rúk. Pretože nemal žiadne ambície či túžby, bol by tam takto stál až do konca sveta, prípadne kým by sa neroztopil. Možno to bolo kvôli večernému ochladeniu, možno vôňou kapustnice a vyprážaných rýb, čo sa tiahli takmer z každého domu. Zrazu ho prepadol čudný, bytostne znepokojivý pocit. Položil si otázku, prečo vlastne tam tak o samote stojí, keď ho nikto nepotrebuje. Široko ďaleko niet iného snehuliaka, dokonca ani ľuďom nestojí za povšimnutie. Začal rozmýšľať nad zmyslom existencie a potom sa sám seba pýtal, či by nebolo rozumnejšie ukončiť svoj snehuliačí život, čím si síce bolestivým, ale rázným a definitívnym. A práve v tej chvíli sa v okne oproti rozsvietilo a starší sivovlasý pán rozhrnul závesy. Volal sa Adam Bujna a kým neodišiel do dôchodku, pracoval na matrike, čo ale pravda, že snehuliak nemohol vedieť. Teraz stál za oknom, občas si utral oči a občas ťažko vzdychol. V izbe pred ním sa ligotal ozdobený vianočný stromček a na stole bolo prestreté pre jedného. Snehuliak znovu pocítil to nepríjemné, bytostné znepokojenie a bez toho, aby si uvedomil, čo robí, zdvihol konár, ten, čo mal na miesto rúk, a pánovi zakýval. Pán Bujna najskôr znehybnel, potom sa neveriacky poobzeral, či to mávanie náhodou nepatrilo niekomu inému, ale keďže nikoho nevidel, nesmelo odkývol. Chvíľu sa na seba len tak dívali. Potom pán Adam otvoril okno, odkašľal si a pre istotu sa ticho, čo ak je to predsa len nejaký vtip, pozdravil. Snehuliak mu rovnako ticho, pravdepodobne sa tiež trošku ostýchal, poprial dobrý večer. Pán Bujna ho pozval dnu, ale snehuliak musel odmietnúť s tým, že mu teplo, žiaľ, nerobí dobre a rovnako musel odmietnúť aj ponúknutý tanier kapustnice. Pán Adam sa usmial, zavrel okno a stratil sa. Snehuliakovi to prišlo nesmierne ľúto, ale pretože snehuliakom teplé slzy vyslovene škodia, zatlačil ich. O chvíľu sa však otvorila brána a vyšiel z nej zababušený pán Bujna, v jednej ruke stoličku, v druhej smrekovú šišku zafarbenú striebrenkou. Striebrenkovú šišku pripevnil snehuliakovi na hruď ako nejaké vyznamenanie a stoličku si položil tesne vedľa neho. Sprvoti rozhovor viazol, nakoniec zo začiatku viazne rozhovor aj medzi dvomi známymi ľuďmi, no po chvíli sa rozhovorili. Pán Bujna povedal, že je rozvedený, má jedného syna, ktorý žije s rodinou na severe Francúzska a že síce pred chvíľou skypovali, ale aj tak mu veľmi chýbajú. Snehuliak zase porozprával, aké je to dívať sa o samote na hviezdne nebo a rozmýšľať o pominuteľnosti snehu. Nakoniec stíchli a obaja sa dívali striedavo na nočnú oblohu, na domy okolo nich, rozmýšľali nad relativitou vzdialenosti a samoty, občas si pre seba prikývli a občas aj vzdychli. Keď už bola pánovi Bujnovi príliš veľká zima, dosť nemotorne snehuliaka objal, rozlúčil sa a odniesol stoličku dovnútra. Neuplynula ani minúta, keď sa znovu vrátil. Nečakane svižne začal váľať zo snehu guľu, potom druhú, tretiu, až poskladal ďalšieho snehuliaka len na krok od toho prvého. Na hlavu mu dal žltý klobúčik a povedal, že toto by mohla byť snehuliaková kamarátka. Snehuliak sklopil zrak a v rozpakoch začal konárom vykresľovať do snehu krúžky, zatiaľ čo snehuliačka si posunula klobúčik tak, aby bola šmrncovnejšia. Až do hlbokej noci sa potom pán Bujna díval z okna na snežný párik a občas si utral oči a vzdychol, ale tento raz od dojatia. A to je koniec rozprávky. Takže ak vám bude v týchto dňoch smutno, skúste odhrnúť závesy a niekomu zakývať. Možno tam nikto nebude. A možno áno.

0: Barbara Štubňová čítala Vianočného sneholiaka, miniatúru Danieli Kapitáňovej z roku 2019. Počúvate Ars Literu Zuzany Belkovej s rozhlasovými realizáciami krátkych próz spisovateľky Danieli Kapitáňovej. Nasleduje návrat do roku 2012 a spisovateľky na miniatúra kníhkupectvo pána Račkaja v podaní Lucie Vráblicovej. Pani Račkajová nespustila oči z pána Račkaja a slečny Kristy. Ten neodbytný pohľad pána Račkaja znepokojoval. Odkašľal si, položil ukazovák na regál a povedal: Na tejto poličke, slečna Krista, tu máme novinky. Dobrodružné a hlavne ľúbostné. Tu sú zošitové romány, tie najviac pýtajú. Po tých sa idú dámy utlcť. Po tých o láske. Pani Račkajová hlasno vtiahla vzduch a pán Račkaj zmlkol. Rukou odstránil špinu z atlasovej vesty a znovu si odkašľal. Chvíľu nik neprehovoril. Pani Račkajová bola proti prijatiu Kristy od samého počiatku. Vravela, že ani nevedia, odkiaľ sa vzala, odporúčania poriadne nemá a tak sa s ňou netreba prplať. V skutočnosti pani Račkajovej vadil Kristín zovňajšok. To, že bola prívysoká, priveľká, s príliš hrubým krkom, s príliš svalnatými rukami a lýtkami. Nad hornou perou slečny Kristy sa príliš tmavo črtali tiene. Nemala gorále ani náušnice, na prstoch nebolo jediného prstenia a v príliš krátkych vlasoch žiadna sponka. Ku všetkému z nej bolo cítiť tabak. Podľa pani Račkajovej takéto opachy patria do lekárskych učebníc, nie do kníhkupectiev. Ku knižným regálom náleží víla, drobná, jemná, útla. Nie, do svojho kníhkupectva takéto nechcú. Pani Račkajová kázala manželovi, aby sa jej čo najrýchlejšie zbavil. Pán Račkaj sa obrátil na dievča. No, hádam by sme, slečna Krista, vyskúšali, ako by ste obslúžili kunšafta. Račte sem za pult a ja budem kupujúci. Slečna Krista sa uklonila ako nejaký čašník a vymenila si s pánom majiteľom miesto. Pani Račkajová sa stále ani nepohla. Pán Račkaj začal neprirodzene tenkým hlasom napodobňovať ženu. Ja by som nejakú dobrú knihu, slečna, na pobavenie, aj na zamyslenie, aj o láske. Čo mi poradíte? Krista na chvíľu očami blúdila po regáloch, potom konečne vzala z police malú červenú knižku a ponúkla mu ju. Anton Pavlovič Čechov, Rus, skvelý rozprávač. Čítali ste už? Pán Račkaj sa zmetene pozrel na manželku, potom pokrútil hlavou, ale knihu vzal. Ešte nie. Dobrá? To najlepšie, čo by vám dnes ktokoľvek ponúkol, i keď nie je ani dobrodružná, ani milostná. Zborník noviel, volá sa Stávka. Preložil doktor Mikuláš Gacek, vydala Matica. Pozrite v ročenie, 1935. Vlani vydaná, ale živá, stále živá. Pán Račkaj s údivom otvoril knihu a skontroloval, čo povedala Krista. Všetko súhlasilo. Pokračoval už prirodzenejšie. A čo by ste na Čechovovi odporúčili? Asi to, že sa na ňom odrazu môžete smiať i plakať, povedala slečna Krista. Už si myslíte, že vás chce dojať a slzy sa vám tisnú do očí, keď v tom zrazu hop a vy sa nevdojak rozosmejete. Alebo opačne, takú figúru vykresľuje, že vy sa smejete. Stačí však pár slov a vás zamrazí. Vidíte, že to ste sa chudákovi ľudskej biede či ľudskej prirodzenosti chceli vysmievať. Pani Račkajová sa stále nepohla. Pán Račkaj si v rozpakoch listoval v knihe. Človek má pocit, Krista hovorila rýchlejšie a hlasnejšie, že on sa za všetkých pýta. Pozrite. Vzala knihu z rúk pána Račkaja a chvíľu v nej listovala. Tu je to. Vypočujte si to, prosím. A vôbec, pre aký dôvod si ľudia prekážajú žiť? Prečo človeku neslobodno žiť, ako mu srdce káže? Veď z toho je len škoda. Keby medzi ľuďmi nebolo zábran, nenávisti a zloby, mali by ľudia nesmierny osoch druh z druha. Slečna Krista zrazu zmlkla, očervenela a oči jej zvlhli. Pán Račkaj hľadel do zeme. Dlho sa nik nepohol. Napokon pani Račkajová zopla ruky, priložila si ich na hruď a ticho povedala: Slečna Krista, od zajtra môžete nastúpiť. A z dôvodov, ktoré nikdy nepochopila, hoci sa na ne snažila prísť až do konca svojho života, pohrozila pánovi Račkajovi pesťou.
1: Lucia Vráblicová v režii Martina Hvišča čítala miniatúru Danieli Kapitáňovej knihkupectvo pána Račkaja z roku 2012. Z roku 2021 pochádza vianočná miniatúra Danieli Kapitáňovej s názvom List, číta Petra Bernasovská.
2: A teraz mi dovolte povedať vám o jednom zvláštnom výročí. Bola som štvrtáčka na základnej škole, keď začalo to šepkanie rodičov. Rýchlo som však zistila, o čo ide. O brata Igora a akúsi Olinku z Brna, ktorá si nedávala pozor. Rodičia boli rozčulení a brat sa len tak prihlúplo usmieval. Igor, ako viete, je o 10 rokov starší a dovtedy, teda aspoň som si to myslela, ma bral ako seberovnú. Rozprával sa so mnou vážne, no odkedy sa objavila tá Olinka z Brna, ako keby celkom osprostel. Na dovršenie všetkého k nám mala prísť na Štedrý deň. Predstaviť sa, povedala moja mama a nakázala nám s otcom vyumývať lustre. Jednoducho svet sa točil okolo Olinky, ktorá si navyše nedávala pozor. Nikto nemyslel na Vianoce, na darčeky, koláčiky, na stromček, no a už vôbec nie na mňa. Z celej svojej detskej duše som votrelkyňu z Brna znenávidela. A tak som dostala nápad. Prefíkaný a geniálny. Aspoň som si to myslela. V tej dobe som hltala Grófa Monte Krista a predstavovala som si, aké by to bolo úžasné, keby ju, tak ako Edmonda, Dante sa odvliekli od svadobného stola. No, v našom prípade od štedrovečerného. Priam som videla, ako pred kapustnicou zaklopú dvaja esembáci so žltými šerpami, žlté šerpy museli byť, a Olinku odvedú. Bolo mi jasné, že ako prvé treba napísať anonymný list. Vyhľadala som si teda príslušnú pasáž v knihe a na vytrhnutý list z vlastivedy som po dôkladnom zvážení napísala: Priateľ, vám oznamuje, že Olinka z Brna dostala list od uzurpátora pre bonapartistický výbor v Paríži. Dôkazu jej zločinu možno sa zmocniť, keď ju zatvoríte. Na Štedrý večer bude sa nachádzať, a tu som doplnila našu adresu, a na obálku som napísala ZNB Bratislava. Sotva som hodila list do schránky, dostavili sa pochybnosti. Začala som si Olinku predstavovať po 15 rokoch väzenia, celú zarastenú. Ja vedela som, že ženy nezarastajú, ale tej predstavy som sa ako si nedokázala zbaviť. Ako v handrách žobrel misku kaše. Svedomie som si však utešovala tým, že raz aj tak nájde poklad, takže sa vlastne nemôže sťažovať. A čo vám mám hovoriť? Napriek vidine Olinkinho bohatstva s každou ďalšou hodinou moje obavy rástli a rástli, až som si v jednej strašnej chvíli uvedomila, že raz sa Igor dozvie, kto stojí za jej utrpením a zničeným životom. Môj starší brat vytiahne šabľu a právo ma z nášho bytu vyženie. A vtedy som ochorela. Nie románovo, ale naozaj. Dostala som vysoké horúčky, takže si z tých Vianoc pamätám len tupé tepanie v hlave a studené obklady na čele. Ako som sa neskôr dozvedela, blúznila som, vykrikovala a jediný, kto ma dokázal utíšiť, bola Olinka, ktorá práve prišla z Brna. Hodiny presedela pri mojej posteli a neustále ma ubezpečovala, že neodíde. Celých 50 rokov.
3: Áno, no, dnes je to práve 50 rokov. Sa v našej rodine spomínali tie Vianoce a ja som bola akási hrdinka, ktorej choroba nás všetkých z Olinkou tak rýchlo zblížila. Dodnes neviem, čo sa s tým listom stalo. V každom prípade sa žiadni policajti, ani v šerpe, ani bez, u nás neobjavili a ja som celý ten čas, čo odvtedy uplynul, zbierala odvahu sa priznať. Konečne som ju našla. Milý Igor, milá Olinka a celá naša rodina. Pripíjam na vás všetkých, na dobré konce a tak trošku aj na všetkých Edmondov, Dantesov, ktorí nemôžu tráviť Vianoce so svojimi najbližšími. Šťastné, veselé a ak niekto zaklope na dvere, nech sú to vždy len priatelia.
1: To bol list Vianočná miniatúra Danieli Kapitáňovej z roku 2021. Čítala Petra Bernasovská. Z roku 2020 pochádza spisovateľkyn miniromán Teta, ktorý vznikol ako súčasť literárnych variácií 22 súčasných slovenských spisovateľov a spisovateliek na tému spomalenie. Číta Elena Podzámska.

Muž zastal, ukázal na osamotený dom na nedalekom kopci a stíšil hlas. My tetu poznáme len odkedy sme si tu kúpili chalupu. V dedine sme sa pýtali, ľudia o nej nechcú hovoriť, iba si ťukajú na čelo. Ale ten rodný list som naozaj videl. Milada zdvihla obočie. Dátum narodenia 1900? Muž prikývol. Kto vie, či v skutočnosti je? Ja sa už vrátim. Trafíte. Nechali ju tam samú, ani sa neotočil. Milada sa vybrala cestičkou nahor a zacítila zvláštny aromatický pach. Dom bol malý, hlinený, s prepadnutým plotom. Na miesto bránky bol len otvor. Vošla do dvora. Teta sedela na podstení a krájala jablká. Krížalky kládla na obrovskú dosku. Dobrý deň, oslovila tetu profesionálne, srdečne. Rada by som sa vás niečo spýtala. Som z televízie, volám sa Milada Malá. Teta sa zachichotala a prikývla. Sadni si, malá. Milada sa zasmiala a sadla si na stolček vedľa. Teta mala čosi nad 70. Vyzerala pevná a silná. Mala modrú šatovú sukňu, zelené tepláky, na nohách biele tenisky. Aj kamerovať ma budete? Áno, ak budete súhlasiť. Teta jej ponúkla skrojok z jablka a znova sa zachichotala. Ukázala pritom zažltnuté, ale zdravé zuby. Kvôli môjmu rodnému listu, pravda. Milada prikývla a ochutnala jablko. Bolo tvrdé a trpké. Teta urobila rukou polkruh, ktorý zahrňoval dolinu aj s dedinou, ako by sa ohnala kosou. Môj nový sused vám to určite povedal. Hentí mi neveria, ale mne je to jedno. Rodný list vám pripravím, keď prídete kamerovať. Ukázala na hrniec plný neforemných jablok. Teraz musím dokončiť toto. Ten rodný list je váš? Spýtala sa Milada. Pravda, že môj. Mám 120 rokov, milá moja. Miladu zamrzelo, že sem vyšla. Mala sa najskôr zastaviť na obecnom úrade a spýtať sa na jej skutočný vek. Nechtiac si nahlas vzdychla. Teta sa k nej dôverne nahla. Vďaka jablkám. Tak je to. Jablkám a Alpe. Toho odplaší. Milada sa udivene spýtala. Koho? Predsa Beťaha, koho iného? Variani, ty nepoznáš Beťaha. Teta položila jablko a podozrievavo sa na Miladu zadívala. Nôž držala pevne v ruke. Nie, neviem, nespomínam si. Miladina mrzutosť sa menila na nepokoj. Teta mykla ramenami. Si mladá, za tebou ešte Beťah nechodí. Ale o chvíľu začne, veď uvidíš. Prečo bude ten Beťah za mnou chodiť? Teta sa rozosmiala. Že prečo? Predsa, aby si starla. Milada neveriacky zopakovala. Aby som starla? Teta pohrozila nožíkom. A čo si myslíš, kto nosí starnutie, ha? Nič sa nedeje len tak od seba. Milada sa spýtala. Ako ten Beťah vyzerá? Asi som ho ešte naozaj nevidela. Teta sa zamyslela. No, ako čierna jašterica. Taký to je dlhý. A teta roztvorila ruky asi na meter a potom ich spojila na pár centimetrov. Nohy má však len takéto krátke. Ale šikovné, behá až. Beťah nosí starnutie, opakovala úžasnutá Milada. Ale vy ho viete odplašiť, preto nestarnete? Teta vážne prikývla. Treba nakrájať jablká, dobre pomáčať v Alpe a porozhadzovať okolo domu. Tomu nevonia potvore. Očucha a zmizne. Ibaže v zime, v lete musím Beťahovi nové hádzať. Kto odoženie Beťaha, tomu sa zastaví starnutie? Tak je. Skoro úplne sa zastaví starnutie. A vy máte 120 rokov? Teta sa zadívala kamsi cez Miladu. Zašeptala. Prvýkrát som videla auto, keď som mala 13. Ešte pred prvou vojnou. Rozplakala som sa. Myslela som si, že si to Belzebub ide po nás. Teta zastonala a vrátila sa k ukrajaniu. Milada vstala,
Teta jej však už nevenovala pozornosť. Tak sa rozlúčila a odišla. Keď schádzala cestičkou, znovu pocítila zvláštny aromatický pach a uvedomila si, že to je vôňa Alpy. Vo vysokej tráve, všade navôkol, rozoznávala kúsky jablok. A potom kútikom oka Milada zazrela rýchly pohyb čohosi tmavého. Prudko, dychtivo sa otočila. Ale bol to len čierny vták, práve odlietajúci z lúky.

0: Elena Podzámská čítala miniromán Danieli Kapitáňovej Teta, ktorý vznikol ako súčasť literárnych variácií na tému Spomalenie. V roku 2022 som ako dramaturgička Danielu Kapitáňovú oslovila v súvislosti s cyklom miniatúr súčasných slovenských prozaikov a prozaičiek na tému Začiatok. V prípade Danieli Kapitáňovej to bol text, ktorý v réžii Laca Keratu interpretovala Miroslava Frankovská.
1: Naozaj niekedy neviete, že to začalo. Ako pri bežnom zoznámení zistíte, že ste práve stretli najbúrlivejšiu lásku vášho života? Veď sa vtedy skutočne nič nestalo. Išli ste okolo autobusovej stanice, uvideli známych, ktorí vám zakývali, tak ste k ním pobehli. Prišli odprevadiť kolegu z iného štátu, vracajúceho sa domov. Zo slušnosti vás predstavili. Podali ste si ruky. V akomsi bolestnom úžase ste sa na seba pár sekúnd dívali a potom sa obaja v rozpakoch zasmiali. Zamrmlali ste pár slov v nemčine a povedali svoje mená. Zapamätali ste si to jeho, neskôr vysvitlo, že aj on to vaše. Zamávali ste mu, keď sa autobus pohol. Zdvihol imaginárny klobúk a vy ste urobili symbolický pukerlík. To bolo všetko. Hádam len slabý, nepriznaný povzdych. Potom ste sa priateľov spýtali, ženatý? Prikývli. Teraz ste si vydýchli takmer nahlas. Netreba hľadať neexistujúce významy. Známi odišli. Vy ste si kúpili langoš, hoci ste na ňa ani nemali chuť. Zabalený bolo v hrubom papieri, do ktorého sa nedali utrieť prsty. Voňal cesnakom a prepáleným tukom, ale boli ste radi za teplo, čo z neho sálalo, lebo ste zrazu mali pocit, že sa ochladilo. Aj tak ste sa rozhodli zájsť dolu k rieke umyť si ruky. Namiesto umývania ste sa však dlho dívali na vodu. Na bublinky, ktoré sa vynárali akoby z vybájeného sveta. Zbadali ste kamienok, čo mal modrosivú farbu pulóvra toho odchádzajúceho cudzinca a na prstoch ste zacítili čosi nežné, ako dotyk dlane. Mali ste chuť si ten kamienok ponechať, ale vari práve preto ste sa rozohnali a zahodili ho čo najďalej. Čľupol však len pár metrov od vás. Zvláštne vás to potešilo. Po rieke plával vyvrátený kmeň. Napadlo vám, že je vykorenený, unášaný a sám, až vám z toho stislo srdce. Tak ste zdvihli ruku a mávali mu, pokým ste ho len videli. Aj ten pukerlík ste mu spravili, keď sa nikto nedíval. Naviac sa z toho dňa vlastne ani nepamätáte. Po pár týždňoch ste dostali list zo zahraničia. Stáli ste pri otvorenej poštovej schránke, neveriacky sa dívali na meno odosielateľa. A v tej chvíli ste pocítili absolútnu nezvratnú istotu, že sa do toho vybájeného sveta začínate ponárať.

Minirománu Danieli Kapitáňovej Začiatok z roku 2022 v réžii Laca Keratu čítala Miroslava Frankovská. Dnešné stretnutie s krátkými rozhlasovými prózami Danieli Kapitáňovej zakončíme návratom k minirománu s názvom Naši z roku 2021 v réžii Laca Keratu číta Jana Oľhová.

Stôl v prednej izbe, ktorý pripravila staršia dcéra, sa takto zvykol prestierať len pre cudzích. Háčkovaný obrus, zákusky s vanilkovým pudingom a ružový kávový servis. Uprostred stola ležala poskladaná deka. O mama sa podozrievavo dívala na všetkých, čo prišli bez toho, aby ich ona sama volala. Na staršiu dcéru s malým synom, tú, ktorá sa ako prvá v rodine rozviedla a odtedy len fňuká, a na mladšiu s dvomi tučnými dcérami a manželom, ktorému rozmiaždilo pri nehode ruku. A samozrejme, bola tu aj jej nevydatá sestra, lenže tá tu žila v zadnej izbe celý život, keďže jej stále patrila polovica domu. O mama sa zamračila. Na čo toto všetko? Však narodeniny som mala pred mesiacom. Staršia dcéra sa zoširoka usmiala a postrapatila synovi vlasy. Prekvapenie pre omamu, však Miško. Chlapec sa schúlil a strčil si ruky pod stehná. Aspoň, že on má kresťanské meno, pomyslela si omama. Tým dvom tučniciam dali také sprosté Bianka a Blanka. Blana je to, nie Blanka. O mama sa zachichotala. Staršia dcéra posmelená smiechom pokračovala. Prekvapenie a potešenie. Všetci horlivo prikyvovali okrem Miška, ten iba privrel oči. Hádam, je už čas, povedala staršia dcéra. Mladšia dcéra s manželom vstali, vošli do kuchyne a zať odtiaľ vyniesol veľké rádio. Pridržal si ho zdravou rukou na hrudi. Postavil ho na deku uprostred stola a šnúru zastrčil do zástrčky. Bianka sa načiahla k zákuskom, ale jej matka rezolutne zavrtila hlavou a zašepkala: až potom. Dievča stiahlo ruku a spravilo grimasu na sestru. Staršia dcéra zapla rádio a neprirodzene veselo na všetkých žmurkala. Ozvalo sa časové znamenie a potom zvučka relácie Hráme našim jubilantom. O mama prikývla, ako by sa jej vyplnila zlá predtucha. Pozrela na staršiu dcéru a zlovestne sa spýtala. To ty? My s Miškom. Boli sme v rozhlase v Bratislave, aby sme ti objednali pesničku. Lenže už na tvoje narodeniny nebol voľný termín až na dnes. Ale veď to je jedno, nie? Prosebne sa pozrela na jediného chlapa v miestnosti a ten rýchlo prikývol. Dôležité je, aby mala radosť naša omama, jedno kedy, len aby mala ona radosť. Mladšia dcera vyskočila a chytila do ruky konvičku. Kto si dá kávu? Sadni si, zavelila omama. Mladšia dcera sa okamžite posadila. Nikto sa ani nepohol. Ženský hlas rádia vyslovoval cudzie mená pateticky zdôraznenou stredoslovenčinou. O mama pokrutila hlavou. Cirkus okolo a vyhodené koruny. Povedzte rovno, čo chcete. Staršia dcera očervenila a začala prerývane dýchať. Zrazu vybuchla o mamina sestra hlbokým, takmer mužským hlasom. Radosť ti chceli spraviť, také slovo asi nepoznáš. Pravda. O mama sa zasmiala zlým, studeným smiechom a pritom zalomila rukami. Radosť! Mne, že chceli spraviť radosť! O môj dom im ide, však to na nich vidím. Hentá! Rukou ukázala na staršiu dcéru. Sa len tak trasie, aby sa mohla nasťahovať. Najskôr muža odohnala a teraz jej akurát holý zadok ostal. A čo by bolo na tom, keby aj prišli? Veď to je dcera s vnukom pre Boha. Povedala som im, že sa môžu do mojej zadnej izby nasťahovať a ja sem prídem do prednej k tebe. O mama zašermovala rukami. Tak ty si im sľúbila môj dom? Chystali ste sa mi nejakou rádiovou pesničkou rozum pomútiť, aby ste ma odtiaľto vydurili? Staršia dcera sa už rozplakala nahlas. Mladšia prudko odstrčila stoličku a skríkla. Toto sa nedá vydržať. Nebudeme tu už ani minútu. Ideme domov. Ráznymi pohybmi strkala céry z izby. Jej muž šiel za nimi a ani sa neobzrel. O mamina sestra vstala a pokrutila hlavou. Ježi, baba stará. Zlá. Chytila staršiu céru za ruku a odviedla ju. V izbe ostala len o mama a malý Miško. Mal tuho stisnuté oči a dlani si pritláčal na uši. O mama sa natiahla a rádio vypla.
V izbe chvíľu doznieval patetický ženský hlas, až ostalo ohlušujúce ticho. O mama vzala pudingový zákusok a opatrne doň zahryzla. Dobrý bol, len príliš sladký.

Doznel miniromán Danieli Kapitáňovej s názvom Naši z roku 2021, ktorý v režii Laca Keratu čítala Jana Oľhová. Končí sa Ars litera Zuzany Belkovej, venovaná rozhlasovým realizáciám krátkych próz spisovateľky Danieli Kapitáňovej. Ďakujem za pozornosť, na budúce do počutia, priatelia.

Príjemný neskorý večer z rozhlasového štúdia, milí poslucháči. Otvárame ďalšie Euroclassic Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. Prvá časť koncertu bude patriť duchovnej tvorbe žijúceho estónskeho velikána Arva Perta. Vypočujeme si pásmo jeho piatich diel Da Pácem Domine, Veni Creator, Magnificat, The Dears Cry a Für Jan van Eyck. Všetky nahrávky vznikli na minuloročnom koncerte v londýnskej Royal Albert Hall v podaní Komorného zboru Estónskej filharmónie.